0: Asagura boxy boxy ka kunegereria besha. Star 447 hash. So kiss your issue negatari. Star 447 hash. Asagura gadaduku gaku gadaduku kau gaku negera besha siaku. Kube. Neti oreka. Neku kinja star 447 hash. Wona asagure no konigo diuradi eda fari. Siriki minogo etano. Eo moduli eta wakatimo saimonia kwa ragi horoayo. Siriki 49 itu iga wakatini yoga promptu. Waka sokira pini yaku. Oko iga dasagura boxi number 1 na boxi number 5. Siena mwenye kaidari hiri. Na hena jackpot ya grima gana mana. Githage iki. Ni star 447 hash. Bonus ni ya giri dhano idano haria dumagana manana. Peke yake. Star 447 hash. Toso kiesi yule isi dagitari.
1: Kale mudu wajori ya tenere. Dagitari ya tenere. Dagitari ya tenere. Dagitari ya tenere. Dena kido wita wa. Tedi na adhakame. Dena anemia. Atenere kido wita wa low HB. Nima. Ni horo wama. Hideo gidi diftari. Ngiwe kido wita wa full hemogram. Ni test. Tweka gaita wa full hemogram. Tukuruta adhakame. Tukarula all the. All the idoshote isidore kagada kame tino wa moire all the context idoreka idoreka kame

Oh yes, and hallelujah. Mwini etago izarboni. Naruburu the kamuno nina siri na ye yesu. Ambayo unifanya ni burudike, ni furahi. Gasha garara gakena. Nikumenya kugia dhiri na Yesu nikuga atia dhini wa muturiri. And hallelujah, hallelujah. On a Friday morning, ya tariki miroguri na idhanda tunemuru wa June mwakani 2026. Na gai wetu arogoshwa muno. Ogo neguo guga, nitodo ore kura ikarire mudhenya waira. Bwana Yesu na apate sifa hata utukufu zimrudie. Nitodo wa kuigua mukayo wa Kenyans. We urahoyaga onani geiturura onaitari haha. Gehoya igururie gemaine na maadamano ma mudhenya waira. Na guoko kwa Jehovah kurarikia kuonekana theine wa mirurugano ya mudhenya waira. Dayo, dayo, dayo. Gutinagia witagi wadha kame. Gutire ido shirathu kagirio. Na gai witu arogoshu ni todu wagutaga gutugwake kuri aithui na agatuthikiriria. Na kugugia na ihidari ya kumwira mwathani ni thank you. Na diwi uhanate ya kumotu rigaine mudhenya waira nidudida kuihoka wina thayo. Na gai witu ni adhiti na abiru kuruwa giguika maudu mega. Todu gai ni mwega mahida marimothe. Na nidagi yuka nigeitha tukuru na ihidari ya gamuno ya kukuru tukimaathia uthio wa Kristo. Turihamwe dhinu wa madhama ya Mary ginya mahida maria shiku yada dhinashara rushine. On a Friday morning, ororege, tariki miroguri na idhatha to June, the year 2026, na nothi kuinya tustigarete, na nigeitha tugena hida nige, ria kuini kiriria, mweri oyo wa June, na nikuwa hinya wa Jehovah. Magithi gaiti mwega, na nima gaiwitu.

0: And hallelujah, wow. Etigo Jorge James, Rubro the Kamono, Hamona Phyllis Budia, Na Rubo Rutago, Getuigue, Nanagida Wegawa Christo, Udinabro Koro, O Kigua, Igorori, Tunaga in Muega, Nejugaga, Rori Giga in Muega, Nitunaguaga, Nakuo Gai, Aruigua, Mukayo Uria, O Coreto, O Kimune Gereria, O Mudena, O Mudena, O Mudena, now see Choke, Udinabro Koro in O Kiriria, Mitabaya Kamemeke, Kamu, Ginijitogadoni, Wakuni, Udinabro Koroke, Ginirakuira. 2004 Kameme FM official page kiguga togureta for like comment no share no kwa hii dariri dada ukuera thimu 0702 966122 kana 0702 966126 kemori gia kuiga taduma nitodo kiguga Kristo nikio udhiri na gai arokura thima mono mono we muthikiriria Kameme Kameme hello Kameme
1: Hello.
0: Yes, Kameme. Wait a what here?
1: Hello.
0: You call already a radio, please.
1: Hello.
0: Hello. Kameme.
1: Kameme.
0: Paza sauti. Wait a what here?
1: Wait a wamugo.
0: Okay, wamugo weko. Okay, kiwo ya kuiga taduma rushini rwa umuthi.
1: Ndakena jina zimu ya kwa kujira kwa Kameme.
0: Haya, wina kiyo ya kuiga taduma?
1: Novo kuedera gaijika.
0: Thank you, gaya kuradhimu na weradhimu ni Jehovah. Ni kimuri gia kuiga taduma kiugo na utariria orohanini. Na nigeitha shaitani dakanae kugia na kamweke dhini wa miturire ito. In Jesus' name. Kameme. Kameme. Kameme.
2: Hello, Kameme.
0: Yes, we talk what here?
2: We talk what here? Anywa zokuma mwana wa Erbagon.
0: Mm-hmm.
2: Wazani Jesu agoso.
0: Amen, amen.
2: Iko ya kuika saduma kezi ni wa Johanna ikomi.
0: Mm-hmm.
2: Wabia muhali wa ikomi na emwe.
0: Okay.
2: Nine ni mwrizi ori ya muwega.
0: Yes.
2: Mwrizi ori ya muwega. Nelu taga muwe wa kene odu wango odu.
0: Yes.
2: Mudo uheago musara. Na atali mwrizi na atali we mwene ngodu
0: mm-hmm.
2: Osio onaga hiti higioka agatiga ngodu akora
0: mm-hmm.
2: Na yo hiti ega sihuria na ega sihuruja
0: mm-hmm.
2: Oraga no udu wa musara na datidagirena uhoro wa ngodu
0: mm-hmm.
2: Nine ni mwrizi ule mwega na lejoe ngodu siyakwa mwene ona siyo ngodu siyakwa ni ijoe
0: mm-hmm.
2: Ota ulea ize witu ajoe na ni gamenya ize witu
0: mm-hmm.
2: Na nikuruta guruta mwe wakwa ni udu wa ngodu
0: yes.
2: Iko kia gai kila atu ila Jesu nie mwrizi ule mwega
0: mm-hmm.
2: Na idhwe ni idhwe ngodu siyake
0: true.
2: Na Jesu kasoka kauga muhaliwa milongo ili na inyana na nie gasi mwe wa tene na tene
0: mm-hmm.
2: Na itile higo ikora ori ori
0: yes.
2: Na kusile ugasi huria kiume moko ine makwa
0: mm-hmm.
2: Ega wa Jesu Kristo rogia na inywe na gai ya rezume Kameme na ega doni.
0: Thank you, amen. Kimani asante, barikiwa.
2: Amen, amen.
0: Wow, mitabu ya Kameme kayo kamwe gimuthikiriria. Kameme?
3: Kameme?
0: Kameme?
4: Kameme?
0: Yes, ogwe tote ya.
3: Kameme?
4: Kameme?
0: Hold your radio, please.
4: Kameme?
0: Kameme, wita what ya?
4: Ita wada itupeka tikuma jengo.
0: Mm-hmm.
4: Wana amu iga.
0: Mm-hmm.
4: Kiwa hui kitadumu mudo wa kumide.
0: Yes. Mm-hmm.
4: Toko na kuma ifukuri ya Jona.
0: Yes,
4: Jona wa beleri.
0: Mm.
4: Tukeruwa ulea horo ulea wa Jona atu nilu kwa nineze.
0: Very true.
4: Nidu wa gai kuiwa ikari aduwa shio ula mani tunel mani na nakia zia kama adelie.
0: Yes.
4: No Jona niaga ulea shiri ya liyake.
0: Mm-hmm.
4: Akimia da ulea mweno shio azi hali ya kesha umeli ya ulea kugi.
0: Mm.
4: Tuwaleta ngoto na sisi.
0: Yes.
4: Na kuma ufukuli ya sali ya chere wako ni.
0: Yes,
4: Utu dogi ukatoriza uziyo wa gai.
0: Nigo.
4: Na redua gai no ginyo hige.
0: Nigo.
4: Na kinye ginyo kumulio ni kiuguru na redua gai no hige na jako. No ginyo agia kinyo uko nile vekuri ya tumetuo.
0: Yes,
4: Ufukuli ya gina yemo ni kujira ati wabele na digi na kwa uwe kana digi heria wedua gai uge da agia da uige.
0: Yes,
4: Nishuru kena hiyo munu wako. Jita kwa deiso payo tikuma jango ya gimu.
0: Rathi moderito wa sante. Mitabu ya kamemeke ukamu igi kemuri ya kuiga taduma na ogo kuririka ni ya nabashi ya dhimu ni 0702-966-122 kana 0702-966-126 na nidiru ya gai akurathi memuno kameme
1: hello kameme
0: yes wita kuwatia
1: uhalo wa alushine
0: ni mwega fiwi wita kuwatia
1: Shule Simon kuma adotori kwa kiyogo.
0: Ok Simon. Mm-hmm.
1: Tumozi togozo maa dhenye wa mika mguwaja. Dhenye wa mika mguwaja mguwaja.
0: Mm-hmm.
1: Kigo kia gai kirati rati rele.
0: Yes.
1: Ate gai niyago shokia maho ya maito tuzago tothikire lia.
0: Wow, amen.
1: Ika do maa tenele.
0: Yes.
1: But as for me.
0: Mm-hmm.
1: I will look to the Lord.
0: Mm-hmm.
1: I will wait for the God of my salvation.
0: Mm-hmm.
1: And my God will hear me.
0: Yes.
1: Ati neguro ati akorinyere.
0: Mm.
1: Neguro la iguru kuigai.
0: Mm-hmm.
1: Na demu eterere.
0: Mm.
1: Ani akojigua.
0: Amen.
1: Mugo hende shio the tui mutore reine wago kuodere.
0: Yes.
1: Tafatiko ikaratu shodere hiria gai.
0: Mm-hmm.
1: Tumwetelele nani ya kuigua maho ya maito.
0: Hallelujah.
1: Na higua maho ya maito li.
0: Yes.
1: Dhru kumukidele liya na kuweka according to hili ya keli.
0: Yes.
1: Ni ya kuigua iho ya lito nani ya kutushoke liya.
0: Amen.
1: Tukigena mudenya mwega na ogeidia stesi.
0: Nigu mwegeidia saimu na weotidia dhayo gaya kurathime.
1: Ok, amen.
0: Mitabu ya kamemeke ukamu igi mudhikiriria kimuri gia kuiga taduma. Kiugo kia gai ni kiugi kura wukiri udheri. Kameme? Aha, uwe sasa ametubukia wapi kuna baridi. Kameme? Kameme?
3: Kameme?
0: Yes, kameme. Witaguo?
3: Witaguo guguamuri hivi.
0: Mm-hmm.
3: Wekajiku mwena wakamu giga to the north.
0: Okay, gugi. Mm-hmm. Kiugo?
3: Ngoge ya koi kata duma mwe nyawomu dhege kumadhini wa Isaiah 38.
0: Yes.
3: Mura inu wa bere, wa kerina wa gatatu na wakana.
0: Mm-hmm.
3: Ngoge ya igati mutamaki wetako Hezekiah Kiruwara.
0: Yes. Mm-hmm.
3: Na agitumi uo muna fii wa gai.
0: Mm-hmm.
3: Itago Isaiah, agidia sumuire gai so miyegukua.
0: Mm-hmm.
3: Ngoge ya igati ati aki huko kira urubigo, aki agikaira gai kana akirira.
0: Yes.
3: Na guamura inu wa gatatu kai gati. Ati akira gai taririkana.
0: Mm-hmm.
3: Uri adurite vieta na goro ya kwa likui hokete.
0: Mm-hmm.
3: Vieta na goro veru na goro ina uma.
0: Yes.
3: Na guamura ini wakana ukaigate gai agisoka akira isaya. Atoka kumaza maki ya muire ni ya kumuogera miaka ikuminetano.
0: Mm-hmm.
3: The key verse ni kugati gai isaya akiririkani ya gai.
0: Mm-hmm.
3: Ugu hidatura kama udumare ya mega uku muhuro wali wa.
0: Mm-hmm.
3: Hidatura kugata gai.
0: Yes.
3: Ile tura madhaga ino dhamaki wa gai.
0: Mhm.
3: Ni maudu mega muno tondu hinde tugakoro tuhatikaini tukaririkania gai tumwire taririkana.
0: Mhm.
3: Uguo ndirenda kuririkania andu rucinirwo umuthi. Uhoro wa wikaga maudu. Maria mangicoka maririkanagie Jehova. Ile awi hatikaini.
0: Yes.
3: Ile awi thinaini.
0: Mhm.
3: Ile awi uruine na gai ni ariukaga na gagwika undu mwega. O togwe kire ndungata yake kana muthamaki ucio wetagwo Hezekiah.
0: Yes.
3: Ugo tune kikuko kia rusini romu the gazoni.
0: Wow.
3: Ya kurathime.
0: Amen. Thank you. Gugi ona wirathimiro ni ngai. Thank you.
1: Asante sana.
0: Mitabu ya kameme kukamu. Gidege kamerugwena na imuonishu iturukete tha ikumishia rushini ona Friday ya tariki mirugwena na idhatha. Toto keiga tadu maturi ya mwe. Kwa sababu shetani lazima ashindwe in Jesus name. Kameme. Mm-hmm. Yo, kaina gathina. Raini yo. Kameme.
4: Come.
0: Oh my. Sorry. Dinabre kwaraniria nani? Kameme?
1: Hello.
0: Yes, huku ni kwa Kameme. Hello. Hello, Kameme.
1: Eh. Aku kata dimana di mana kumuna mau wajak kau tidak yahau.
0: Uh-huh.
1: Ate ne kafake nyo ga zeri kagi mai.
0: Yes. Mhm.
1: Ko yo hore ni ukira nyo bai huru ni de na ko na ngwe.
0: Mhm. Mitabu ya kameme kayuka mwege mudhikiriria nukie na mudhenya mwega nukie na hida ni guriri uge na hida ya kushokiria gai gado kwa sababu maandamano ya likuwa ya mani otoria turakoriro tukiririra gai mana gai ni mwega kameme
5: Hello?
0: Yes kuku ni kwa kameme weta kwa uu
5: Nigerian kuma naikuru
0: Nigerian umekuwa shabiki wangu kabisa Nigerian
5: Yes.
0: Radhimo ni Jehovah. Kiko kia kui gataduma?
5: Aepeso igiri.
0: Mm-hmm.
5: Kuma muhari wa inyanya.
0: Okay.
5: Ila ugatiriri.
0: Mm-hmm.
5: Nia muhono ketio nuwela wa gai.
0: Yes.
5: Na odoa guitikia.
0: Mm-hmm.
5: Mutihono ketio ni shieko shianyo.
0: Yes.
5: Mwono ketia ni kiheo kia gai noti uduwa mawira manyo.
0: Wow. Mm-hmm.
5: Nigeza, kiedeka uga, nigeza mudo na uriku dage tie.
0: Yes.
5: Janzige kwa nikiritu raigi. Gai newa watu ubire.
0: Niguo.
5: Ato bire dhino wa Kristo.
0: Yes.
5: Jesu nivu watu kakashi kojela. Iria aharele irie.
0: Mm-hmm.
5: Nedoa, nedo witu. Ato ito siikare.
0: Mm-hmm.
5: Isa anisho sigo shabutu togori ya wike dieno.
0: Wow. Mm-hmm.
5: Tumenyage atini. Mm-hmm. Ido toko otohono ke tiene muadhani. Tikuwe gitira vitu na kanako imenyerera.
0: Yes.
5: Na tikeo gito getu maga, tukoro tuagere ile kana tutego tugana na oko ati.
0: Mm-hmm.
5: Kanona mawira maito makaga kuyo nyariro nedo.
0: Yes.
5: Hawi kome kawa gaino watu bire nato bire deino wa Kristo Jesu. Nigote kagesi kojega.
0: Amen.
5: Iria aharele ile nyedua, nyedu ito ateto siikage.
0: Yes.
5: Maudu mara mudu ya kaga mega, mudu wa meka nyudu wa muadhani.
0: Mm-hmm.
5: Nitura anuona uru, todu wana madiku mugete, ugiorira uru, wana buwa uru, nyugu kuorira.
0: Very true.
5: Idu, adorani ndaisi ya ramana hudika uika uru re.
0: Yes.
5: Mana togodi ya nidashi yao. Mm-hmm. Kwa uga ya maririka na re.
0: Yes.
5: Na... Ekedigire hau. Kaya kura adhima na uge ikedige.
0: Uwe, thank you Nigeria. Na sante Mungu wa kubariki, thank you.
5: Amen.
0: Mitabu ya kameme kayuka mwige mudhikiriria na gai arothi nabere kuhea na revelation. Thine waki uo ogi uthi uratho maki ya maini na ke. Kameme?
6: Hello?
0: Yes, kameme. Wita kwatea?
6: Kwa mwuhu ujia.
0: Eee, di mwegae?
6: Eee, tara iko nina zoni.
0: Tawala?
6: Oi.
0: Neto igate duma.
6: Mala ni Yesu akunio.
0: Amen, amen.
6: Ok, igate duma.
0: Yes, tufukuze Yesu.
6: Ngoja tamono.
0: Thank you.
6: Eko kumaza fuli zini, ndafuli kumi na inyanya.
0: Mhm.
6: Wajio kumuhali hagu ya mua. Ngoja tamono.
0: Mhm.
6: Ewe Jehova.
0: Mhm.
6: Owe hinya wa hakoa.
0: Mhm.
6: Jehova li.
0: Mhm.
6: Niwe loa kwa, loa higa. Niwe kihigo ya kwa, ya hinya.
0: Mhm.
6: Yari nya.
0: Mhm.
6: Aloni eke ni kigoke ya gai kiara gioni mudhuri nyo dukata ya gai.
0: Mhm.
6: Aka izawe niye dete gai. Nado tuikare tuwe dete gai.
0: Yes.
6: Tuwe da gai tuikare tuwe zinyi wake. Na kene go tuweka ehinya wito.
0: Niko.
6: Ida tuwe da gai. Mhm. Mauduma ito mwode ni maria gagirira.
0: Amen.
6: Ya tuwe da gai. Furi wito ni go tuweka wakohona. Ya tuwe da gai. Neko honi ya rusu ya roro wito.
0: Yes.
6: Tuika ato mwade za toro nuwari tuika ginya hinya wito. Tuika kehigo wito.
0: Yes.
6: Tuka hota kuika ratuivini waka. Legi muno gazoni metara ikoni.
0: Legi urathimu wa sante tawala. Mitabu ya kamemeka yukamu igidagika mirugana na mwaja dha ikumi ni kuna ni itigaditi daika ikumina idha tunigitha shihade dha ikumina emwe na ni mahide marani gigukuroge shijia gia na gawusho kiria gatho muno. Kameme?
7: Hello?
0: Yes, tuigate duma wita wate ya?
7: Nije tango mwagwa mwereku marirota satellite.
0: Mm-hmm.
7: Nanonde lai huzi kiri nanga ikene langa yudu wakuto hema hida maagime eru.
0: Gayerogo sho.
7: Amen. Ile unie maandiko mara inge hata kumere riado namo.
0: Yes.
7: ni maandiko marea maezi ni waifu kuria Danieli idhaga tu kuhulia kukurutia hau muhari wa bere yukanga atiriri hedirea mwaza maki idario aza makarazi inu wa Babylon
0: yes
7: leo niliari wega azure atogoria akimazura atogoria igana limwerea mirongo hiri na kataka tini kado wa sionesa ukiria kizurado wa geata tu na vini wao Danieli ya rioho huko huko Danieli nake agisoka agituo munene wa asio angiothe nigetha twaragire muthamaki uhoro thutha wa maundu macio andu a Babuloni macokire makiigwira Danieli uiru na nigetha mamweherie uthamaki-ini uria athurĩtwo niguo muthamaki Dario na magicoka magithiĩ ndundu nigetha mone uria manginyita Danieli na makiria wa maundu macio mothe moigire ati ũndũ ũrĩa mangĩhota kũnyita Danieli naguo no wĩtĩkio wake mangĩhota kũmũnyita naguo kwoguo nĩ mathire makĩria mũthamaki gũtika kũhoywo ngai ĩngĩ Babylon o tiga mũthamaki Dario mwathani arogocwo
0: amen
7: gathoni maandĩko mau nĩ maandĩko mena hinya mũingĩ mũno na makonania o ũrĩa andũ makoragwo makĩiguĩra arĩa angĩ ũiru ona kũrĩ andũ mathiaga tu an extend nginya kũbutithia andũ wĩra mũndũ ararĩ wĩra mwega kwoguo na andũ angĩ no makoragwo ona makĩhũra mũndũ na wĩtĩkio wake mwathani arogocwo
0: amen
7: hello
0: hello nĩ ndĩrakũigua
7: rĩu kwoguo rĩ andũ magĩe na ũhoro ũcio wa kwĩhoka Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo na andũ matige kũiguanĩra wĩiru tinda wega gathoni nyitũ Ngai twakũrathime na akũhe wikendi njega
0: thengi ũ nawe taguo thengi ũ
7: thengi ũ
0: mĩtambo ya Kameme kayũka mũingĩ mũthikĩrĩria Kameme kĩmũrĩ gĩa kũingata nduma tũkĩririkania ithuĩ atĩ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo ũtheri neno na Mungu ta mĩguni Kameme Kameme.
8: Hello.
0: Yes, Kameme. Kameme.
8: Hello.
0: Ni ndĩrakũigua ongerera thauti.
8: Good morning.
0: Morning to you Naga Yarogosho.
8: Igwa kwa kũingata nduma ũmũthĩ rĩ. Nĩ Zaburi 146.
0: Na wĩtagwo atĩ ona ndũnatwĩra rĩtwa wĩtagwo.
8: Wĩtagwo Samuel kuma Laikipia.
0: Okay. Kwoguo kiugo tũrute kũ?
8: Zaburi 146. Mohari wa gatatu.
0: Okay.
8: Tigai kwĩhokaga nene. Atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Mtu ajijue mwenyewe.
0: Okay. Aya, asante. Egwitu Samuel kuma Laikipia. Baraka kwa Samuel. Mitabu ya Kameme. Kameme. Tukiga taduma. Kameme.
9: Alo, mwathani arogocwo.
0: Amen, amen.
9: Pastor J.M. Kimani kuma Kibĩbĩrĩ Glory Tabernacle Ministry. Isaia 55 mweri wa 6. Mwathani Jehova hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka.
0: Yes.
9: Na mũmũkaĩre hĩndĩ ĩrĩa arĩ hakuhĩ.
0: Yes.
9: Mũndũ ũrĩa mwaganu nĩatigane na mĩthiĩre yake ya waganu nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ mũthingu nĩatige kũrũmĩrĩra meciria macio make nĩacokerere Jehova nake nĩekũmũiguĩra tha nĩacokerere Ngai witũ nĩũndũ nĩakĩragĩrĩria wohanĩri ũcinĩ rwa ũmũthĩ ingĩenda kũgweta ũhoro wa gũcokerera Ngai kana kũmatha Ngai maandĩko maraiga mathai Ngai hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka kana hĩndĩ ĩrĩa arĩ hakuhĩ mahinda maingĩ nĩ tũkoretwo tũkĩmatha maũndũ maingĩ na tũgakorwo twĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa maratũthumbũra thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ na tũkariganĩrwo nĩ Ngai no kĩhoro ũcinĩrwo mũthĩ kĩroiga tũmũmathe tũmũcokerere nĩ tondũ Ngai nĩ aiguanagĩra tha no twage kũiguĩrwo tha nĩ mũndũ mũndũ no age kũiguĩra ũrĩa ũngĩ tha na age gũkuĩra ũrĩa ũngĩ mĩrigo no Ngai witũ nĩ aiguanagĩra tha ĩrĩkia na kiugo kĩa Afilipi 4:6 kiugo gatigagai gwĩtanga nĩ ũndũ wa ũndũ ona ũrĩkũ no ĩndĩ mũcokagĩrie mwathani witũ ngatho mũkĩmũhoyaga mũmamenyithie maũndũ marĩa mothe mwendaga mũhoe mũmũcokerie ngatho nĩ tondũ mweka ũguo thayũ wake ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu thĩinĩ wa Kristo Jesu Usine roa umuli kiri ya turafatara kumada gai
0: yes.
9: Turafatara kumumenyidi ya wafataro maitu turafatara kuwaga uwe taga kuwaga uwe deni ya ni maudu maigi kuwaga uwe stress na maudu marea maigi ege turaigwa na tureo nela na turagerera todo makirio kuo
0: yes.
9: Na tumada Jehova na tumusha okeria galo kukihoya kitikira kumada Jehova na kumusha okeria galo na makiria usine roa umuli tukiali oroa usha okia galo tusha okia galo todo wale kile furuli to makiria mudenya waila
0: yes.
9: Yero turathima to mudenya mwega galoni arathime
0: yes.
9: Kameme na arathime muzikiria wa kameme ina wali pore ya Jesus.
0: Amen, amen. Thank you Pastor Asante. Mwathani witu ni mwathani mwega na nidirakena ni todu wa shugo shiothe urathoma na ugakuruki gatadoma no kaguna ginyagro ya kwa muno. Asante, asante. Nage witu arogo shu kameme ni uko horeri ya radio ma kameme
10: ni uko horeri ya radio ma kameme
0: yes, hori ya radio please
10: yes, hori ya radio kaya tore kurathimete
0: naga shokia gatho wita gwatia
10: uguo naguo kukwira.
0: Thank you, amen. Aya ushu nidaki waniweza ni aki wadathimu na ke arurathimu kameme kameme.
11: Hello, kameme.
0: Yes kameme wita guo.
11: Hello,
0: hello kameme wita gwatia
11: tago wamiri.
0: Ok wamiri we mwenoriku
11: tago mutaika.
0: Ok tuigate duma
11: kira tulome Johana
0: Johana shigana
11: ikumi
0: yes
11: waliwa ikumi na omu.
0: Ok shugo ikoiga
11: de nine ni mwurithi ole ya mwega mwurithi ole ya mwega ni atumaga ya lupa la mwe wake ni odoa mwodu siyake
0: yes.
11: Ewa guga tutweke alivye aliega
0: yes
11: kukara ula adu alia juwega
0: wow
11: na njira tangulia ito niyo niyo alivye alia niyo alivye kuhikara uwa jesu aliga
0: yes yes
11: tangulia ito niyo alivye ito niyo marore ngodu si marore ngodu wega
0: wow
11: matia kusifuru uja na kusioraga
0: yes
11: Ay,
0: mwono, wow, thank you Wamiri na wewe radhimiro thank you. Mitabu ya kameme kukamu igi dakika nita inya shitigarite na some seconds nigetha shihada ikumi na imwe hari ya gukoro ugishijia gia na ihidari ya kunirire ya kuhura thimu kameme.
12: Hello kameme.
0: Kameme yes.
12: Wana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe sana Yesu.
12: Wakinya tulimoro. Wakora beni gezi wese tulimoro.
0: Thank you. Kiwoto igate duma hamwe.
12: Ini wana puli muhari watu edithirire. Muhari wainyari.
0: Yes, yes.
12: Idiri ya rauga atirire. Ate even though I walk through the valley.
0: Yes.
12: Of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me.
0: Yes.
12: Isine chuba siyali ya nedu katea gai Dawdi.
0: Yes.
12: Hedele ya gira gira maudu marito hedele ya saoro abo ingetaka neguwa mora ge. Isiwa alivi ya chuba ya terele ya tena igigere ya mkuru edu mai wanata ya gekuole. Epire owa ti inge tigera.
0: Yes, true.
12: Nego koro mwadani ya habwa nami.
0: Yes, hallelujah.
12: Ewe mwadikele ya wako aro sinerua ruwa mwede. Ndiwe na omanyata kutura makania. Ni maudu maliko ragerera. Ndiwe ni ragere ya maudu malito. Wako ni ragere ya maudu makolego. Ni ragere ya maudu mago kerero. Ni ragere ya regini utigene ilio ni arataku. Ugatigene ilio ni aduanyu. Ugatigene ilio ni adorema utuhere ilio. Ugatigene ilio ni matumia wako wanakana mozuri wako. Nane gwenda omeni ya terere. Enagi kurosyo vene mawati yete ya raka kukana adu anu kanari kanari edwari ya ere. Omeni ya temwana ni e hamwanawe. Ene ugiri ya teko tira hede ya raka tiga. Okore hamwana idwe. Atena ugekore mkurosyo ragere rane. Oweko kona tawe hikare. Kanya atega ye hamwanawe. Nijori ni kanyate mkurosyo ragere rane. Nijori ni kanyate mkurosyo ragere rane. Nijori ni kanyate mkurosyo ragere rane. kwa hau zei ni go mdole kukore do koto yate matuko maakumode do kumeno uikara umene to matuko maakumode na muinu wa rebene ya chuga atene kumena wari ya doa umene na kueto kira rahe to kira madhe na masia na kueto kira madhe na masia na kare jesu isu kena maude mare rahe to kira na tegai eha mwenawe umene na kueto kira tu kwa kaine mwene na mwenele kina kwa mwenele oge ya wa jaradani ikago bani ge dukuma turi mara duga ta ga ga nani yara kurali mana ge ka maudu mega na dik naradi me kama me na dik eriya de bani ge dukuma turi mara
0: radi mo amen amen powerful word asante wow mitabo yaka me meka ukamu igina dida ku yathimu ya mwisho fiu na nigetha Reverend Isaiah Kinyanjui tukoro tukeigua kigo kiria ngai amurathi mite na kiyo yaku ine kireria kiumia giki kameme kameme wuku ni kwa kameme kameme kuna wengine huwa anachukua muda mrefu kujibu.
13: Hello?
0: Yes, kameme wita watia
13: wita wa Edward.
0: Edward ni wora tiriha idhariri
13: ni mita mwena wa miarati nyadaro.
0: Okay, reketu igate eduma
13: wita wa malina wa jana wa dere idhami kumina ina
0: ni uhole tiredi una nidra iguodu.
13: Hey,
0: please. Mana ni gugura gugio. Tukiara nirio wa kiholia radio mwadhikiriria. Thank you, thank you. Johana wabere?
13: Johana wabere, idane kumina inya.
0: Mm-hmm.
13: Ate, oni guo mire lule tokura guona guo.
0: Yes.
13: Ate, diri ato wukaira gaini ato yuwa.
0: Nigo.
13: Ae, kurowo, netoe ni ato yuwa muhali kumina idane ore.
0: Mm-hmm.
13: Maudu maria mwote tukimuhoya gati atuira inya tuhente.
0: Very true.
13: Kuhuno kumiri yale maradi nabe na kumalaga imatika anole.
0: Yes, thank you.
13: Ina matika kuyo goro.
0: Wow. Mm-hmm.
13: Tuduna liri ato na maudu makiri teka na gaiti niya kiri teri.
0: Yes.
13: Kwa wadili nabe na kututira ira.
0: Wow, amen.
13: Kututikanawe kumalaga ini.
0: Wow, amen, amen.
13: Kutikanawe kumumala kumwita.
0: Yes.
13: Atutikana wakini ya kumutu ugata.
0: Wow, hallelujah.
13: Tuna ingaima kala ni mawagiri kumahidi ni mambo. Dari ya tiyanere ya mambo ya ukeda.
0: Nani guo.
13: Ingaia kumukura adhima mwagitidia dayo.
0: Wow, nidasho kia gatho na wera adhimo. Thank you, nikutiri hawega. Thank you.
13: Amen.
0: Mitabu ya kamemeka yukamu ige mudhikiriria ni ukujitikiria riu jejiegia na ajwe kamweke gago kuira asante sana weda hota ukuru giaraniria na wethini wa kemuri gia kuigatadu manitodo kigo kia gai tu ikaraga tukiriri kanagia idhu igikora guokire udheri na nigeitha udheri uga dhinabiru kukuru kionekana dhine waku na dhine wakwa tu dhinabiru kukuru tukishonurithia shaitani gatiri hatiri hadu anji tiri itemigu tukuira shaitani areda guga tuthekirira na hatutaki hivyo la zima ashindwe na ishindikane upande wake katika jina la Yesu Kristo. Aridha ikumina imwe yere kiri kuhada na dagika imwe mitabu ni kameme kayukamu gijita kwa gathoni wakuni na gaiwitu aro kuradhima muno gikwedi dhagiria wikedi jenga.

mbirio ni the toturu maigire no isho ni viashara ili ya sieta kwa fomo wea kira viashara ili ya sieta kwa siyajua kali na viashara geni na nini haturali ya uhono wa shirigi mbirio ni mirogwele na idha tuoro wa mudhenya na notuge hatari gaja isho ni shio besa ili ya dhili kali rata ili nudo wa viashara shio dhe kukoro na irahi getuo shirigi makiria mbirio ni mirogwele na idha tuoro wa mudhenya waida kole aoga taronga ifarafare rahi gero junction ya masai roj kitengera kodu kogiku kore tuwa kuina dhigi dhigi na kodu kogiku tuwa kogiku kamu no hedi ya maadamano ona kogotiri viashara ekene na diaga nabere ahuria viashara ige ni odo wago etikira hadhara ni kuhura ni kuhigamara higete viashara siyao na ahuria viashara ige kule mwena waki tengera ni manaragi ya makoiga ni hadhara maradhi ya nabere na kutara Machakos ageko ne kurale na viashara ona kuokolero TV viashara ekene maudu mothe ne mararuga mete Muranga ona kone kurale na wagago munene viashara nene taduka ikoragwo na ngoma sia maguna na Madhai supermarket sio thenira higeto na forithi kole mwana wa Muranga manareketio madhama tene muno kole na ikuru viashara sio the ile ikoragwo farafara ine ya fataita kwa Kenyatta Avenue nira higeto na gari irale nini muno muno farafara ine ikoragwo na mihango meige ino ya kuma na ikuru kwa Kenyatta Avenue eo highway kurone kanga o gari sia gutare kana siara no na gutari uguo ikundi siara rogani go kunyairo vineiro imete na igashoka ikoigati nireda gukorwo ikiririkana andu aria maroragitwo na andu tuneiro igati andu makiria ma magana matatu niyo manyitetwo atongoria mongethaniro matongoritwo ni Kalonzo Musyoka Martha Karua na Eugene Wamalwa ni maranyitane na family siasa na iria cioragirwo kororogana na gucoka kwa rama ho varafraine ya buge na giki ni kiundu mareka gagita kiririkano gia ciana ici ciangetwo na igathinjwo na aingimoragitwo na rithathi cia David Maraga uriona kiro alimororogano ine ni arashokire kugati forithi ne marahuthagira hinya utafatie una kana makahuthira hinya mukire kukakamega Family ya Caroline Shiramba mwiritu arathiro na kiurangwo ni forithi mwaka ucio wa 2024 ino ni family ya gwatetie mishuma ya kiririkano maundu maya mareka kagira kuria Muliro Gardens na family ero igaga irashokete o haria mwana wa oragairo no gugikinya matha mahwaini forithi ni marashokire kuhurado na tear gas guko Nairobi tear gas ni reketio hada ta city mortuary ona tear gas irashoka kuhuhurwo farafaraini ya university we ihide ni oreu Mongethani yone kurone kadorara gena wonga bomwe uhono yo wegie wa maadamano ma muthenya waira atongoria mwe amongethani yone maroimerite gukorwo magithie nabe na maadamano olire nake mutongoria wake make DCP rigathe waga shagwa akoretwa githaitha yuthi muthenya wake ri matiko imire barafara ine na meraga matigetikire kumira tondu ni mafangeirwo gero ona odomwe na maudu magero taya kuragwo ndo iga maya ni maudu marafango ne thirikari atongoria mwe maragerete kurorogana ni marashokire gutharikirwo ni forithi na maratiti muruho gashagwa kuri muthenya wake ri no igite thirikari ne fagiria rurugani gero na kiuga kwa ta gucogereria maundu maiku gashagwa uri okoretwo kuria mucie gwake wa munyoro kuria igite ni kwara ikara kahinda ine gathi komero gwera na ithano ni getha korona mishimanio na kwarania na atongoria ni ara shokete akaruta ndumereri mathama ange ino ni ndumereri irari ya gukirira Kipchoge Murkomen na kiuga Murkomen ni clueless at the minister uteyoi na kuga kuma hedere bururi wa Kenya wagire we yathi gutire kwage minister wa interior we remeto toria Murkomen eremeto gashagwa ni arokirira Murkomen Olewa igete ya tine kule na adu mafagete ya goe na alamori ya getumigi ya koga kunyita afagia shu ya goe agekone mania moe Murkomen o igete ya tine kule adu mafagete ya goe na gashagu alamori ya agekone uwe ya doa ya marafaga goe nekege kekegiriti umanyite o na gashagu alaki nyite hadu wa koli ya Murkomen nekege wagete nigedho kuru kinyita Adua shio malero ni mafagete ya goi. Mudhinya waira lida mwananchi aliamoigete na makoimira maadamano ona. Gutiri hado marone kanete. Gutiri hado adu tayadi nsifuna na babu wawinu marone kanete. Fred Matiangi ona. Justin Mutiyo ona. Matinone kana maadamano ini. Aliatu maroimirete farafara ini ni James Orengo. Kalonzo Musyoka Martha Karua na David Maraga. Na maroimirete gubi kwenye itani na family. Ili ili asha kayangashia na siyao. Ili asio regiruo. Miakeyo ili mehetoku negotithia na negoshoka. Negeza tudina bena kumulika. Mare mega zetine. No horo wothe ni uhoro wigie uria maundu marahanaga muthenya waira uyu muthenya wa kiririkano kia Gen Z zaria moragirwo mwakaine wa 2024 gucoka odudo wago komenyithia muremi ne joe ukagira rucine rwa tene noge tugumania negetha wionere vaida gutire muremi wendaga kuruta wira acoke atare hathara no nawe no nginya ukorwo gicagura irio cia vata cia kuhe mahio maku na irio citige ino ne othiri ati aremi ade makoyeto magitara vaida ni aremi ade mahuthagira irio cia nice choice animal feeds irio cia mahio thondeketwo ni atara mukuma kure mwana wa nice moya aya Mena idio medheba yodhe mena daily meal mena Miss Jam mena Suen Wina mena Pig Finisher mena idio siya goku na idio si mga dhode kanao taramu wake mavorori ate we molemi waho dhira idio isi neo kweone ravaida na mahiyo maku ni mego wekoro mena afya jaga na dhiri tiege dhiri ni nice choice animal feeds wadhi edukaine teteridhia na uge ore da idio siya nice choice animal feeds aya neo maku

0: www.dreamitedco.ke to start your journey with us.
1: Dhahabu la Dreamited magekugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megi Dhahabu la Dreamited ni tukigagara na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme Kayukamo ingi.
2: Ni vinashara na dagika mirongo ina na kenda.
3: Mathaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magirirwo kuhitukithia mifango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ugikorwo ni urafanga wako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no mweru ikinya ria kiwatho na ukinyo igotini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.
2: Kameme Kayukamo ingi tugitha thaura magathiti
4: aya gishokereria na githina bena komulika mara magathiti ne the standard that is with them gatigaria ode ge kai komi na mulimi da koroda kwira na da kubolera thiri ati thiri tiege weda mahio mega mena vaida mahio marora no na merimo hodera irio iria ciagereere he mahio ma kuirio ciana is choice animal feeds is in irio dode ke to nage tara mukia jina ya igoro monone carbon ya na is moya mena irio cia ngobe cia goko na irio cia gorwe na thiri no ino tu kuri mulimi uri urenda guthondeka vaida na ne joi mulimi wa akora gwa kenda guthondeka vaida wathi dukaine kondu gutiganete etia irio cia Nice Choice Animal Feeds. Aya no maguthondeka ire mutwagi morugaga gima ya mucamo mwega muno wa Nice Extra Premium wewe dete mushere wa bishori uri original ura mushere wa Nice Pure Pishori we ura sheria hado gethie gwikira mushamani yoke ama kyanyune kireda gushamania hado getwara family makene hado hena modern fun park kondu giralirira hado kuigira supermarket weke shopping ona kana gari wekire maguta hado tihage ni hali ya Nice Digital City hali ya mwe gesho kagathiti neno ya the standard na gathiti neno koiga ati furori wothi ogethi nabe na kulirikana ma maudo doiga maakiri ma muthenya waira furori ogethi nabe na kulirikana koragwo na guthinjwo gwa ciana cia withe wa Gen Z's na furori ukirikana kihage aciari aria ciana ciao ciathinjirwo gathiti oni roiga ati ni kuri ati ti amwe aria wa marora maronekane ta kuinira makoretwo makiinira na makarugarugira tofuli ni twa ciana taisi cioragirwo aya ni ati ti amwe aria ginya muthenya wa muthi mararia na githirikanio na makaria na kenyararo ona matirona uyu tari undu munene mararia o kiundu gia kuthia maudu maya mothe mekirwo kana ngero ici ciekirwo ciana cia Gen Z's hede none makoretwo makiuria bururi utwarithio wega ona gutire kindu kingi giatumite ciana cia Gen Z umire fara ciana ici cia Gen Z umirite fara fara ne koigwa bururi utwarithio na njira iria yagirire no atongoria amwe kuratuika makoretwo magicokeriria maudu maya na runano na gaka ni kaudu gathiete na mbere na kuongerereka atongoria kwaria na rungathio na kwaria na runano ona aya ni atongoria aria marona kama kinyire handu matage kinyire kana gukorwo ni makinyire thirikari-ini kurio maudu mothe ni makinyanirie ni gukorwo me thirikari-ini na nokio muthenya wa muthi marakiaria na rutu rekororo ruothe onamwe wa mathikereria marenda tu okwoya mathina maria Gen Z's makoretwo makigweta nigetha me yake na mugiuteti amwe meti meiti ni cia giuteti kana ite inene ne cia thirikari ni undu wa Gen Z's ari maiti rotha kame taya metago ataramu ake magike kya ODM ite cia ono tugene kugorwo cia gurirwo na tha kame ya ciana cia withi wa Gen Z's cia bururi wa Kenya todo ya mekirirwo ite ine hede la Gen Z macokire kuragwo Gen Z's thutha wa guthinjwo na gucoka kunyitwo migwate ne hwandu ta Hassan Joho Pio Wandai John Badi doma na wekire fo paranya maigirire thirikari ne kogwo gashira kaoga kwegira thirikari ne kashira kari gashira gatha kameno ya Gen Z's aya maitiro maigirire thirikari ne enegeda mateta ma Gen Z's magithio kene handu ha Gen Z maudu maria moiga ga mafati go koroma kiroro na mamuriko maudu maria matathi ya wega handu ha maudu macio kumuriko ali maria ginya muthenya umuthi matire mamuriko aja yone kanire ne kuigeria atetiti ine negeda maudu maya mothe na mwaroko yo wa Gen Z's wagithio kene no man ona muno maudu maria Gen Z's moige tema tire maro boyo Gen Z's ne moige tema maudu mege witagi wa besha na maudu mage maudu macio no marone kama githie na bere ginya muthenya wa umuthi gutire kenyana no gikirite tagiki ati ane andu moimirite magakua ni undu wa kuga bururi utwarithio wega na maundu ta maya ma witangi wa mbeca makorwo makirumbu uyu no maundu macio no marathiä na mbere nginyagia muthenya wa mothe na ona families igithia na mbere na gucakaya ciana ciao iria cioragirwo nä kuga Kenya atongorio wega aria me thirikari-inä nä undu wa kuona nä makinyire o nä makoretwo makionania gä kä tä kä å ndå gä a kå ririkanwo nä makoretwo makiuga gä kä tä kä å ndå gä a kå ririkanwo nä ta arä a me thirikari mararigwo nä kä gä kä kä raririkanagwo må thenya wa ira å ngä mathikä rä ria ciugo ciao maronanagia gå tirarä na kä ndå kä nene gä a kå ririkanwo kå rä o ciana ciene kå ragwo ti å ndå wa bata wa gå tuä ka atä no å ririkanwo Deputy President Kithure Kindiki arä gä te ona hatirä kä ririkano kä rathiä na mbere atä maå ndå maya mothe marabangagwo nä må ng'ethanä ro koguo Kindiki ndarona nä kä gä kä kä nene kä raririkanagwo må thenya wa ira othe maroneka makä nyå rå ria ruo rwa Kenya arä a makuä rä rwo nä ciana ciao na makoneka makä agä ra kä ene na kå nyå rå ria ruo rwa aciari nginya arä a nginya må thenya wa må thä matarä mamenya ciana ciao kå rä a ciathire tondå ciana ici nä cianyitä rwo mä gwate na cianyitwo må gwate nginya må thenya wa må thä itiå ä kaine kå rä a ciaroririo no mwä tä o na kä nyararano gä kä gä othe ndärataarä ria maya nä maå ndå maronekanä te mä ario ä rarä tio nä kare nä nyamå kare nä nyamå seneta wa gå thukio arorä tie kayo kå raririkanwo andå arä a matanyitaga mbaru President William Ruto President we mwene a Kenya makä geria kå ririkana ciana ciao o makä giragio nä borithi gå korwo na kä ririkano ta gä kä President arekaga kä rä a ngathä tio rä reta diversionary tactic kå heria meciria ma Kenya å horo-inä å yå wa bata na å horo å yå må rikä ru tondå må thenya wa ira nä rä o President aratharä kagä ra ngathä ti ä no ya the standard nenda-inä gaka nä kaå ndå akoretwo agä twarithia rä u na mbere thikå igä rä ke må rutio no na kuri ugwatina uyu wa borithi family na domo yale mara nyitani na family kuna tuika aya ni adu maragereti ya kumira negeza makrome na kiririka no keiga nerugia kuririka na shiana isi siya gari duogero ni kurare na families ili irari hamu na wana harakati kikari ya gudhi kwa na mahoa aja wa abuge mufago marari makinya hali ya buge maiga mahoa keigo ine kia buge kuri ya keheri kia Gen Z masho kire kugeru wagero ya kura gero no mage kinya marako lide faravareo ya gudhi buge nirahi geto na adhegege na folithi nao mararuga mete hau medha ite na meshiga na madharaita mage mako uoyo hia family ici nä iratä nä kä te o hau rami-inä maratä nä barabara-inä ä yo ya rami makiuga maheo rå tha makarä mahå a ciana ciao cioragä irwo nä marahotire kuga kana kuoya mahå na marara mahå a ya thingo cia mbunge no hau noho marahotete gå kinya nyina wa Rex Masai å rä mwana wake warathirwo nä borithi ararä hamwe na family ici nä arå igaga atä na må borithi å rä a woragire må rio wake ndarä anyitwo arå igaga kä hoto kä a mwana wake gä tirä gä akinyärwo anga nä mararä ho nä nyina wa Jacinta Onyango gaka karä kairä tu ka mä aka ikå mi na ä rä onako karathirwo na gakä å ragwo nä borithi hararä na Edith wa Njikå nyina wa Ibrahim Kamau mwanake wa mä aka ikå mi na kenda warathirwo na akä å ragwo nä borithi nä hararä na Phoebe Akumu nä nyina wa Kevin Odhiambo mwanake wa mä aka ikå mi na ĩtandatũ onake woragirwo nä borithi nä harä na må tumia å retagwo mä rä nyina wa Dennis Chege Chege nä kå nyitwo anyitirwo mä gwate na nginya må thenya wa må thä ndarä onekana nyina nä arakä rä hau atoä kana mwana wake nä akonekana ngathä tio nä aratarä ria nä kä hä ri kä aciari aingä mararä naruo marendaga kå ririkana ciana ciao na waigua tå kiuga ciana iria ciagerirwo ngero nä ciana njethä nä ciana nini tå iga nä ciana ta rora tå rari å horo wa ciana cia mä aka ikå mi na ä rä mä aka ikå mi na ä tandatå mä aka ikå mi na må gwanja mä aka ikå mi na ä nana mä aka ikå mi na kenda no tå gä ikara na rågano rå rå oro hanini tu mbunge ä no ya må thenya wa må thä nä ä gå tå ra yorotetwo må no nä å ndå wa maå ndå marä a mekä mweri-inä wa June mwaka wa 2024 ä no nä mbunge o andå magä kayaga na andå makägeragia kwä yaria yathire na ä kä hä tå kä ria akenya magoti maritå na nä kä o mathå gå ta ma må ingä makinyä re gatiritiri maå ndå maya tå raria ma ngero ä no yothe mekä kä re tondå mbunge nä yagä rä gå korwo ä gä thikä rä ria mateta ma må ingä na nä getha å menye atä ä no nä mbunge yo rä two biå na Wanjikå ä no nä mbunge yahä tå kagia magoti maya andå menja magä ka maandamano nä guo MPs makoragwo me mbunge makiuga maå ndå maya andå maratå ma matete maratuma matete maundu macio ni mekwi tukio na bunge kuratuika ino niyo bunge rahithwo na waya cia thegege iria itagwo thegege ngunyi maundu maria moneka muthenya wa ira uguo niguo undu uria wi mugaru muno bunge muthenya wa ira ndirahanaga bunge ya tene bunge gutuire kui kundu kumwe kuria kugitagirwo muno na bunge ituire yonekete tari munara wi hinya mutara munara utangeigirika munya munara utangeenyenyeka no bunge no kuri June mweri tha 25 mwaka wa 2024 ni acokire kuingirwo gwacokire gukorwo na ndagika 45 ciari cia mwanange kotari wonekana kuma hindi iria bururi wagire yathi gå tirä gwakorwo na kä å ndå ta gä kä kä a mbunge kå ingä rwo na gå kå andå nä macokire kå hå rä rwo marithathi na gå kå no kå andå macokire gå kwä ra mbunge yahä tå kirie finance bill na mburugutwo ya mathaa merä makoretwo mahä tå kä tie maå ndå maya mothe o andå magä kayaga me barabara-inä na thaa kenda nä guo nditimũrano ciacokire kwä hä rä ria na nä rä o andå macokire gå korwo nä maingä ra kå rä a mbunge andå matitimũranä te må no na borithi na magä coka kå ingä ra mbunge mambire kå gå ithia rå thingo rwa kabåri ka Jomo Kenyatta haha nä ho maingä rä ire mbere mahotire gå korwo makä ingä ra mbunge ya senate mbunge ya senate yahithå kä rwo nä yahå rirwo ciro ici cio ciothe na maigira ni matho kangirie roka cia ma senator na group ikinayo ne acokire kuya na magithie bungenene makoya mes muhiano na magichoka makigira chemba magithokia kiria giothe kionekaga kiri kia fata kuri MPs aiginao ni macokire kuigira mukawa kuria bungene kuri mukawa kuria heshimiwa makoro magitaburira todi cia thiage na kuria tungauro twahihio guko ni kuandu maigirire na magichoka makiria idio cio cia heshimiwa iria ciane mire magaitanathi na makirangereria kiria mahotaga gukuwa ni makuire na kiria giatigarite magichina MPs aria mbere yo metuaga na kunonorika ni macokire kuma tara magerete na gathiti noiga magereti gukoro makigira wafisi ciao no na maigira wafisi ciao ni macokire kuona ti kwega magithera ihenya ihenya magereti muthongori mukoragwo kuria bungene hari muthongori kolimo kuragwa manyitene na wafisi ya ojero amwe kuratweka ona madhara gona abundance na nkiyo kuratweka hedida wona kwena maadama no wona gaguo ya munene wa MPs ada mafati gukoro maliadereria ado ginyagia buga niguthaya ithaya gona thigege no maundu maya mothe turadereria no koto tigrama rereria korwo buge ni arugamite gukorwo iri kaundu ga gukorwo ikiguithania thirikari na ado ada mama chagolire MPs no aya ne MPs matakoye to makigwa kirero kya muige ne MPs mona niro na muige na nkiyo ado magekaya Mare buga kwetu kia mutaratara wa magoti na magishoka kwetu kia maudu masio mothe na burugu toya madhameri Turari ya maudu maya mothe majuragano na ikwesi siothe Niodo tuwale na MPs mahana itaigua mataigua gama kaya mamo igi Maudu masio mothe mega dheti na The Standard Gazette ya The Nation Rogano noruru, folithi kuhiganya irofi yodhe na irofi rasho kile kutuweka taigajo ni odua folithi kugadhe kanya abo farafara inesiodhe siya kuhigira CBD. Kurahio hete mono, ni odua adu alia managiragia kuhigira kuhigira onadu maladhi ya mawira. Kukorote matira higiraga, na galiro, kanagadheti unira atalidia, olia gali siya inyafisha folithi, gali siya folithi no sirio nekagago kwa CBD, na folithi kiheri kinene, o na gutalio guo gadheti unira shoka gutalidia, adu ne maro imedete kugiria kukorona kiririka nogea siya nasi yao, ili ya siora gido hede ya madamano mabere majenzis, No maudu mashio mothe ni marashokile kutha atione Folithi Mashio mothe ni tokuwa dede idie na di Kwada kushoka haude kia na ruga noru Gerewe gazeti neno ya Daily Nation Edegathe wa gashagwa mutogori wa kiama kia DCP Ni ya yumedete kutadiri ya getumigi ya kegea kori ya yudhi matigete Kire kuma maadamano ini maria marari mamudhi nya waira Gashagwa ni ya hithureti ati ne umenyo arari na guwa wadhi Ne wa maudu maria marafageto arari na umenyo guwa na kwa iga dareda gashia na makeria Ikuro na igoi toa dhakame na muno Akwa iga nekura fageto maudu maudha odho ukagia munene Na viashana ni irafageto Ure igo kure kihidho kiro na muno gashigwa ni kia maudu Kenya Ona maudu tamaiku ni marafageto Gashagwa ni ya roigate Ni ara koreto na miario na ikudisi ya huria viashara akalia na huja na kari na togoria aikiru igisio kia Mount Kenya na haa niho marashokile kukinyaniria atetiwega yudhi madhima adamano togeshaka yadu nige tosoke kutuekate shia na makiria nesio raguo ngashagwa niyara koreto na meshemanio kani ya koreto na meshemanio ego wa kekole wa mwenye roko kone kore ya oigete ni ego e korona mealio na korona meshemanio kaide negadhi komero gwena na idhano isi nehi komero gwena na idhano siya guifaga na guishoka nerele kashagwa kataredia Ni aroiga ni ahetwo ndeto cia mifango yothe ya yabangitwo na gacagwo ni aroiga ni andu ni akoretwo na andu aria mamuheaga thiri cia thini andu me thirikari ni makoma kimuheherera uhoro wa maundu maria mothe mabangitwo gacagwo na ni aroiga ati we ni aratanyagwo akorwo akiyumiria thini wa maandamano ma muthenya wa ira nigetha mwanage kebone mwanage kobone kane haria ungiajiririo kuga aroiga ni kaundu ka mutego ati ni aratanyagwo ata gukorwo githima maandamano ine nigetha riu maundu mothe marekanirio na mwanage kocoke gutwekane yokuonekana gacagwo aroiga ati kurafageto jagiri juru irare na madharaita na isi ne jagiri raheto wira wako igirara maadama no mono gesi wene kia Mount Kenya na ako iga oyo wode ni udo rafageto na okareka gashagu wa roiga oyo wode onare mutego kureda go adoma koroma gekua gesi wene kia Mount Kenya na viashara siyado idho kagio negeza abisha esoke eruto kuona ni oregani na waganu wode okoreto orega ide gesi wene kia Mount Kenya gashagu ni aroiga we dagere tekirire ado wake na alia mamwede tena alia makorogo makimu madhuda mwimire maadama no ine mafagiro gero taisi siyode na nekuara rutete otaro na agathaitha andu matigetikire kugwa mutegoini uyu wothe na nikio arerete andu maikare oro mecie matigetikire kumira farafaraini nona ke mwagi wake ujuri ni aregane tarete tociciothe na mwagi wake ujuri aroiga ni maheni gutire mucoro racoretwo wa kugera andu ngerego cioni kia Mount Kenya na kiojuri ona kiuga gutire ngero irageretwo daratwira uria gwa na kinya ati viashara cioni kia Mount Kenya hede ciothe kwage maadamano ne viashara ihitho kagirwo na maundu macio mothe ni maundu mega thiti ni rucine ruru na ore gimuri mi direnda gukuhe thiri na thiri tiege we divider hothira idio cia nice choice animal feeds idio thiriketwo ni atara mukuma gwa kaboni ya nice mwea mena idio cia ng'ombe yaku ngurue na ngukuciaku na idio cia magathondeka kana utaramu uria witagwo international gutigira murimi mahio makume gomena afya na mahio mena afya ni mama kohea faida kogo wathi duka ile nyandarwa na ikuru ra ikipia e bunyire koguothe etedio ciana is choice animal feed wathi weka shopping dokagure mutu rogo wagi makana wagano gura mutu wa nice extra premium weda mushere wa bisholi original okugura mushere wa nice pure pishori we ora shari hado gethie kuhuruka weekend no komwe na gekudi ni hede mwenda gothi weka madhafu mage kudi kyanyu kamwe na mushemani wa mwaka mutigathi haraya thi haha mwea hari heta go nice digital city goko ne kodo na mogerade na wewe thafari ne igira hau weke shopping yaku thi wa supermarket ona haha ne hado oko igira negeda ole irio mekawa ine yao ile akoragwo ihandire irio ne andu mohegerede maundu maya mothe
1: sira na niwenda kuandadura biashara yaku kana wina mushara na niurenda kuhitukia fata owothe waki besha cooperative bank ni marakuru boya kumenya maingi megi cooperative bank nitukera hukana gatonyo wa bugwo na coconut mitaboini ya kameme kayukamu igi

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: Muoyo na biashara sina bata muno gukira muthenya ucio ogwo mundu aikare erorete emenyereire na ala
2: nitewega ona tugithie demonstrations tuke demonstrations serious siraiga peace doka demonstrate okay yaga ido siene ukana okay yaga andu
3: mamilia ni mabesa besa nyinge muno ni sirabereire guku mawira mitu marabere bio na utega turatigirwo ona ki
4: mwakisho dogia kanire kihinda kimwe wali muvange ni tondu wa maita matatu kana maita mere riakiria ria mwaki ngari ukatare mare
5: no tumenye thirika Ni ndo yo the one time.
6: Oma, weigerere ku no shaba.
7: Bagana mae kwero ni matanyeto gukinyo igoti ni omothe thutho wa guikio ngono mothe waira na guoya wa ikaria roromo kuria kiambu gutharikiro ne hiti. Atirio duta gaja ngeshe ni no kiria kimwe gya kameme kayuka muige maya ni mohoro ma tha emwe shia rushine. Norato wa mukira na jira imwe kwa imwe kuma nyubaini ya DSM Place jitago danwa inaina. Aduma higa magana matato ma mirogo etato na tano maraire Kenya dhudha wago ikio gono. Mothe waira minister wa ugiteri wa furori Onesmus Kipchumba Murkomen. Arauga haria maraikiri ogono ni maranyite kanina na mahetia gorani na ni matanyeto gukinyo igotini omothe. Mamwe mama hetia mashio ni oishi udhukagia waidon kwa garara mawadho mafarafara hamwe na mahetia mage. Kaunte ya Nairobi ni era dikithirie na banene ya haria maraikiri ogono are iganari mwele ya mirogo etada tunaumwe. Kajiado na era dikithia ado iganari mwele ya mirogo ere na tato. Magekirwa mashegera lere na kuo kaunte ini ya Kiambu iradikithiri ya dumirogo etato na tadato. Kure kaunte ini ya Muranga nikuraikiri ogono adoi kuminaere Bungoma Dukeda Meru atadato Laikipi ya duatano na Machakos duatato. Utiri ya dumaraikiri ogono mwena wa Northeastern Gishuaine oroha mwena Gitaruki ya Nyanza. Mogaru na wana geki wa mawira mao jolia oroha mwe naiku hede ya miriru gano ya haugafere mwe na wanyire mwode waira tauni ya nyire kura tidire na dhayo. Ojolia ni marara geire dukashia mwode nya wode lere kurare na haho ya miriru gano mwadiki witoa mohoro kuri ya ruwale geshuke wanganga.
8: Miaka iri mihituku tauni ya Nyeri na Karatina ikoragwo iri gitumiro kia bara na biashara igathukangio ni imaramari ona gutuika muthenya wa ira ugarurugu munene ni uronekanire thutha wa ahuri biashara kwiyumiria kugitira biashara ciao gwatanirwo ine na atwarithia nduthi
9: ogwo ithuwe twerutire muigwa na mahira gutethia horithia biashara othe na horia biashara mutigetigira kwanjereria ruta twambiriria movement ginya riria bururi uyu ugarika gutuika ni wagia
10: na
9: thayo
10: urangiri ure umakuo na mibango ire na bangitu na inganirire wega na wakere ni tulerite buto ya vorithi dika kurele nyingi thini wa town na neitha aduwa chio mare kuomeke maudumare magweka naone tulatu iteate mudu wadhi ugekikoro akuete kedu ya kukagotua kana kudu ukadho ukiedhae wa muige mudu chio nake ni tulehali ili atinogi ya oero ikinya
8: mwena wakarati inagishiko buge kia madhira jenzis make yumiria kulidhika na aruna wale moragiru miaka ehiri mehetoku kulia marale na leta na lia ushejia utogori ya muru
11: dhira bere na kukomplain mwamu wakatu kinye hadu tugere uwe this is the better way to do things omudhe ntuwari ya maudu na ni petition diyo maudu mashetuwari ya we shall take it to the relevant office adu no ma complain na kuhoro wa mutu
12: we shall continue kutetera ihoto si adu ito ginyato iguo todo idwe tuna wigerere ki wakoro ila furori yo wito
8: supermarket imwe mwena wanyiri tauni kulia kwale na udhuka gia munene na uishi wa ido mihango yawe die gidhi na bere otamutu go ugo kumwabire li wa duka ishi na mubuge wa keni joroge wa inaina akiuga ni mahuru kete meshiri ya kuona matina higa na gutide kidu ona kekira adhuka agirio
13: leto hata kura agira wega muno na adwa iti ai gege chuje kega ne kehigurire biachara rimwe keri daktanti anini uguo no at the end ni mahigura biachara na wigi muno na metikia nio ene ugitiri wa bagiriria na mwene biachara
8: gerifotera kameme kayuka muige kuma kaunti ni Nyeri jeta gogishuke wanganga
7: omuige wage shagikia roromo muregeti wa dini ya bibilia ni korea limuru kaunti ya Kiambu Rune marakaira ruhonge rwa kuriranya mucie githaka KWS kuhitana na hitiria ikoretwo ire gitago. Ni makaya mokite thutha wa mudrumio mwe gukorwo orite kuhinda ria ciumigire. Ende thutha mutheri ni kurahithukirio matigari ma ciga cia mwiri mutitoini omwe mwena ucio. Mwandiki witu wa mohoro kaunti ya Kiambu Mariamu Waboi Waicugo niamurikite kayo kao.
14: Wagagu urio thiete na mbere na kuhirira itura ini ria Roromo Rimuru ni mwige kwa gagio ne hiti iria ikoretwo ikigira nginyege mishine madhaini mautuko.
15: Hiti ici ni ikoretwo igitugia tondu ciana kiria mahiu ona ngui ni ciriaga.
16: Tuno daiga nyinyi waigwe ciambia kugamba. Ciambia kugambu kungine ciriaga ciske ni ciria mburi.
17: Ngina guthie faro tuko ni thina. Ni muno samanagia nacio. Koraga ukiuma nja eja. Ngu ni ciaragia nguo ya biu.
14: Ri nguo ya wao ona wihirire thutha wa famiri imwe itura-ini riri gukorwo magietha matigari ma mwiri wa mwendo wao uria marekwa aya gukorwo ahithukiirwo ni hiti ari mutitu-ini.
18: Ariwe ni brother yakwa ni tukoretwo tukimwaga kwa kahinda ka wiki igiri na tondu agithiaga forethi iria na akaumira muthenya wa Tuesday hwaini niguo kwagia na andu mathiite na kuu gutua thara na makiona kuguru kwa left wina cuma akoragwo hekiritwo Medira Road. Twathiĩ borithi na turakiandikithia na turaheo thigari twathiĩ nacio kuria forest turakiambia search tugietha niguo twakorire nguo ciake aricio gumboots na mubuto na furana twakiandikithia turakiheo muthigari turathiĩ nake Tigoni mochali na turatiga mithimo ya kumia maguru meri ari kuguru kwa light na left with Medira Road.
14: Na kuona matigari maciga imwe cia mwiri ni irikitie kuonekana cietereire uthuthuria wa DNA famiri ino ni raho ya guteithiririo kugeria gwetha matigari mangi niguo mahote kuhurukia mwendo wao.
18: Twina mwihoko ati ni tukuona pieces ingi cia mwiri no ni tukuhoyaga tungiheo sniffing dogs no tukene tondu nigututeithia handu hothe hena gicunguruma kia mwiri o giothe ngui ni ikuhota gututeithia na riu thirikari no ikingirire na andu a World Drive.
14: Ona gutari uguo mwingi ni uritie KWS kuhitana na hiti iria iri mutitu-ini uyu
19: ya mwici kuringana na uria tura anticipate cirariire mwiri wa mwai nturona gutiri mundu we safe gukorwo agiikara guku no twende tuhoe ruhonge ruria ruramataga nyamu moke matuthererie mutituria na matwehererie traces ciothe cia nyamu icio nigetha tondu guku noguo ciana cituigeraga na noku atumia marari ma in fact mungiruga mwena ucio ni mukuona kwina
14: handu-ini Hakameme FM kuma itura-ini ria Murigiti Bibirioni Ndimuru kaunti-ini ya Kiambu ijitagwo Wambui Waicugu.
7: Kuhitukira uheani wa marua ma license bodi ya kuhitana na uhuthiri mukiruku wa Njohi mwena wa Mero netigereire gutire na irafu hakuhe na thukuru mwena ucio naguo mwingi urathi ngeto kuhuraga riboti ciegie kwagararwo kwa watho ucio ta uria waji kwa gacuga arakuhinyeria
20: bodi ya kurubuia maundu megi unyui wa Njohi Mero nitariri ati nigutigereirwo gutire kirafu kiri hakuhe na thukuru o wothe. Akubu Gitonga ni murugamiriri wa bodi eo na kiruta rita na kuri mwingi kura riboti ege kirafu kiri hakuhe na thukuru niguo gutacukiria aria magararite watho makinya ma kiwatho.
21: Alcoholic outlet center to license ite utiri karibu na sukuru tumekite sua sionde ni vya tete seriere e 300 meters and above kinyaba abu nkabura buti busu ya sukuru imo bondetere e less than 300 meters karibu na sukuru kwa miona ni mbiru haraka saru yese kanavyo so that I may take disciplinary action against sub-county liquor officer within that sub-county. Wanda uwireo. Nuntua niwe medharabai, bari ingiraudi na maita yonde na buwane utagaira. What is going on?
20: Oho, akiuria ene irafu, utigagirira ni magura Njohi kuma kure area mahitukete oniruho ongero wakorora ido iria ikinyaneiri ikiroro wa kebu.
21: Eyo, distributa ya kwenye nsobi, akwenye nsobi, na hati ya kwa resit. Ini kesi kwa hati nsobi mbe kwa haku. Tome ndauti ya tethima ni kebu ziya ya kwa nsobi te mbe ya. Kenda watu wani na kenda natu wanzi kutia tanatu ye distributor anu watu la ike manufacturer kwa nite tenzo vye. Because we might be having even manufacturers within Meru County whereas we are not aware about those existing manufacturers, illegal manufacturers.
20: Na kiogrerate bara ya kuruwa na Njohi dege ni wadho no idhite na bere.
21: Na traditional beer. No ntwene rini hele sokete mono sana. Iko ambiru kusawa kari mpa. Lakini this time, kira kida unyetu tuwa mimbezi sana kiri. Illicit brews stroke traditional beer.
20: Hadu ini Hakameme FM kuma Meru jitagwa Wanjiku wa Gacuga.
7: Nigucokereria na mohoro mangici handa wega thaa igĩrĩ rũcinĩ njĩtagwo Dano Wainaina.
0: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555

0: Det bara in i två när pasta fransens möjrolig. Agogona mo de maruteto. Agoma. Maro haragana de inoali tuale a gesso. Na domere liuero kinyirali ya magi korone maragi de torone kuona maodo matina dhoka na modhenya waira olea hihi magire dire maodo ma dhoka ni adama na vagete guns. Inyuode kuratu ikamura vageto kana inyo mle haragiriri ya goe koromu kere maodo male mugire dire kurehe. Mroho toa de inoali tuale a Jesu Kristo. No gire kiena gabeti ya People Daily. Na gire kiena de toisi gweda kualidi ya atogoli ya kanitha. Atogolia kanitha adu tuhete gitio muno. Tafadhali. Hoena ivururi yoyo muno. Na hoi gai tu atogolia kanitha idu detulia hoi gai. Atuhige kulia na kunywa negeza. Thayo wone kane vururi yoyo. Negeza kukiko kwena maudu marafago matalimega maudu masio mothe mahuke. No muno kanitha oya ihida. Ona muhoere ya shirikanyu. Hoya inyo doa ruo roro roe goro inesi ado togo gole tuwa giuga adoma kole tuwa mena ruo na ruo roro niyo raro iguwa hede ili adoma raria mutumio rasha kaya mwana wake wala giruo hede ya mwaka wa 2024 mudo shena ruo ena ruo roo kirete goro na nomo shirika wanyo mwana mwethe na niyo e brother yake mokora koro kanamuni na nini wa miaka 20 niyo imirida maandamano nido wa furu liyo yu akieda furu liwi kalewega na niyo ragiruo siya naisio siye na ruoro igemona na totiyo hii ruoro gato mama tuweke ke muda nyawaro shio me na ruo ati brother yao kana sister yao niyo ragiruo ale ya magoka ni makera guohoro wa mwana wa waragiruo ale omu nini onadali maandamano yine nili thadhi ya ikirio ike mokora nyoba ruoro uroli ogoro siyado kanitha ona ni mufatia ukoro omu kededicate mudhenya wa kuhoera ta hihi sande kana sande wera adhirire no kone kwa mwogea kire mudhenya wa kuhoera adwaya the men na maruwa maya hemu siyari to mudero nile akigeri ya kulirika na mwana wake unadio era aragera giyati ya todo mwana wake neko nyitua nyitiruwa meguwate na nyitua meguwate mwana kewita kwa shage anyitua meguwate ya kiaguo luma mwa wara adhie netakiririka no titakiririka no nitakiririka no todo mwana waku do muonete miaka iri oguo kogo resiria ri guthiete atia umwethete kundu guothe ni umwagite titakiririka no todo hari okaundu kangi muciari ndarekagia kirigiriro hari okaundu kangi kana kwira mwana waku ngai no agateithia tuma oimere na thome hihi umuone ringi wana okoka amuciari tocio akomaga akamuona ucio ni muciari ruo rwake ruri ongoro ciana ciao si kalite oro hausiwe mwana waone anyitirwo megwate na kiago ahuja aito dedicate mudenya omwe wagutega adwa ya mena maruo tamaya to ruo rumwe no ngai ungiota kuhoreria mahoere itu dedicate mudenya omwe tu ona mukoyagira bururi muhoere shirika yanyu aya mena maruo maya mo the makirite goro ningetha ngai amateithie na njira yake ya mwanya ngoka kulekia na deto isio the na digo siali ari gidare kireria haha yuthi inyo mwena madhoguta na inyo mutano imira maandamano na tuamushokeria gatho nodo wako kumira maandamano ini ona hatifata by the way wa kumira maandamano githurano gikirikia mwaka ukite githurano ni next year kiu mweda gucenjia thi mucenjereire faine ria githurano ona ruga mai mugeciria bururi uyu no muikoro mugika kana mukirehe ugaruruku munene na njira ya kurugama ndigetha muthuru itine ici ona inyu muikarire mutware ugaruruku ucio murenda kuria bunge we ona kalete one mbunge kana MCA wa kurugama uthuru tondu no wike kaundu tofauti kale urona gatiragerera mwaka ukite thiei muike muyandikithie na mushoke muike kura ihinda ria kinya no lirikane kwaga guikia kura eyo duty option agekone mawena maodo raigwa matirathi wega ndoga koroki ugati heka uduka ngiuka njuge ati ndigaikia kura nejo ne gukoretwa na campaign ya ndoma ukaigwa makiuga ehi no tukaiya kura no komareka maodo maya negetha makuonithie kwaga guikia kura gwaku kana guikia kura gwaku no ndomwe ndogetekere thio gaikia kura yaku na wira wa gutara kura ti waku we waikia kura tigana nayo tukehoka ati nega tarona nega ekoro egitwa itwa riria urenda ritwa uria bururi uyu no muno ogai kia kura na njira ya uge he mundu rado meire ka ndu gafata muno muthenya waira anajirire hehe de mosquito kwale na ithura no bururi ucio wa mosquito na ithurano ine icio ri spray ili ehuhagiririo ino dawa ya kuhuhagiriria kuraga indo icio ne arugamite spray ne arugamite na spray ne oigaga mudure igucenjia maundu na muskuito ni wathuire ngi muno koguo muskuito waigire atiriri ona ngaikiria spray kura nigetha ngithire koguo ndathiaga gwikia kura nigetha eciria we uria maundu make mangiagira muskuito waigaga ndinathiä gwikia kura ino ngine kundambura ndirathiä gwikiria kura spray na muskuito noguo wekire muskuito iria ngi yothe kiona igithiä gikiria spray kura na spray kiingira ndiakä merite no korwo muskuito yeragwo ndaingira nä ngå nina ngi okorwo nä guo merätwo muskuito wa gä thurarä spray kä ingä ra gä coka ya kä ingä ra gä tä-inä ä gä kä hå rwo nä getha kana ä kä hå ra nä getha ä kä nine ngi o rä a yoigä te no ä ndä a spray yakä hå rire kana yahå rirwo nä getha nine ngirä tongi yaninire yarutire wä ra wayo ä gä å ka ä kä å raga kä huruta kä huruta gä tiendaga kå menya maå ndå ma gä thurano ona gä tiathire gå ikia kura no ona gä taikä tie kura nä kä aninwo nä spray ä rä a ä kä irio kura nä muskuito spray o ä yo ä kä å raga thigiriri thigiriri ona yo ndiaikä tie kura yarä busy ä kä ruta wä ra å rä a thigiriri wonaga ä kä ruta nä ndä hå rå kaga yarä busy ä gä kwä ra o hau ha spray spray ĩyo no yacokire ä kä å raga kä huruta kä huruta kä oigaga maå ndå maya ti makwa å yå nä thä na wa muskuito na ngi koguo kä huruta gä kwä ra hau no spray ĩyo nä yo yacokire kå ragaona muskuito å yå muskuito å yå gä kua nä oragia kaä gwathire atä a na niä ndahå raga ndagå ikagä ngi spray gä ikirio anyway, nä kå gä rä ndä rageria kuga hatirä na kaå ndå gakuga atä nä ndingä ikia kura maå ndå maya niä ndiendaga kå hutianania maå ndå ma ciaca niä ona maå ndå maya maithurano ndiendaga kå mamenya na tå gå kinyia hau ndeto icio ciothe cia maå ndå macio marä ngathĩti-inä ya people daily ndä renda gå kwä ra o rä ngä ndawa ya kå nukia njoka na mä themba yothe ya njoka thä inä wa mahiå maku ndawa ä no ndakå rehetagwo force one na kwä na mä themba ä rä a force one hena force one na hena force one super ä rahukia mä nyoo mä themba yothe na ä no nä ndawa ä na å taramu wa mwanya wa gå tä gä rä ra mahiå maku ona wacoka wahukia mä nyoo mahiå maku nä megå ä coka gå gä korwo magä cokererio kå rä a kå rathå kangetio nä mä nyoo koguo wathiä nduka-inä ä tia ndawa ä no ya force one nä njega na mahiå mothe manini manene maria mena mahu nginya maria marakamwo
1: ni thaa ĩmwe na ndagĩka 59
2: mathaa ũkĩmenyithio nĩ thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County ĩtongoretio nĩ His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩkũmenyithia ene ng'ondu na mburoti atĩ nĩ ĩrongerera ihinda rĩa 100% waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tarĩki 30 June. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya county gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta waki wa natharĩ ECD 512 mathibitarĩ 6 ma level 4 na 26 ma level 3 kũgũra ndawa na macini cia thibitarĩ gwĩkĩra thitima cia sola mabarabara-inĩ na mathoko na ũheani wa indo cia ũrĩmi kũrĩha cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kope ya maratathi ma ng'ũndũ nĩguo kũheo waiver no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya county Cooperative Bank Kiambu Branch account 011-037-154-35001 kana M-Pesa Paybill 416-2022 account ni invoice number Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: nigetha tugitire ke haria turi
1: yes
0: na gaithide ke kire mutombe muno kuria gwito tutunyere ari kuo weekend to ma
1: ehe
0: chabana ndo ikama kwelete kuria wa magana want
1: muheshimiwa sio wa kuria wa magana ri MCA wa nyuri
0: Sebastian
1: murata wako Sebastian ri no amwo nire hindi uragicerete
0: namwo nire rakidire kani andiriri ngure chabachi dire ahya na rimwe akijira chapachi ihagira goma na wabere
1: iyo
0: ndu kibita chapachi ni mukando
1: okay
0: yeye gele roma na yoge lomo kando
1: okay okay
0: ikabe koma wakarolele katatu gekira maguta ni ndi aje kunukata chapachi adoge ndi gekira ya kandali ni mwendo lio gele ile kakola ya hia ile chapachi
1: okay okay
0: iyo ita ko chapachi ya kijia matatu twaidake hau kuna tuita tanga kidogo
1: okay
0: hado hetako ya kaja
1: ni kumo serera ima yadhi kuhizi ado ale hado hetako tumus
0: tumus hindi tocha balagi lake hau
1: vipo hau hanyu
0: hindi tocha hitu tumus
1: hindi
0: ee na mbasa dogo
1: ee
0: akeja gaithia ni na daga ivene yuhudia wa hito vi wajiro mwero
1: mhm
0: leo then daga magaithia
1: mudhuri wa tamino wan
0: ee vikichoke wa vikichoke tulio na kehala na mudhuri wakitua wa johi
1: ee
0: mujiro wa bali alu ino na mudhuri wako hithiri ya muno niki na mudhuri wakitua wakava
1: uyo wakuku
0: wakava wakuku alio hau
1: ee
0: na no ake hola ile
1: asante sana
0: yes
1: daga na nego ikuna wena thayo ee idane dana hura gagirado ee gakemoria wikaire atia wisawa wisawa nayo edo ino ega hede ya muneko pokae koroke menya ndo aria mehakuhi nawe aria makihana
0: ona no twality ira
1: ona no tunalirie na ndiraigwo horerete nda mia muthuri nda na uru
0: kwa jamaita be
1: no no mudo ahuririe maita matatu no ndiramenya ni tondi na gathire gake kangiri 10 arahuragira kanjira ujire tukamawi kana wi sawa
0: oh kamenya ti ujaro kala igweli
1: kamenya ni Gamenya nebiri arenda komenya ndo akiure.
0: Ngalo icho jike jabiri na hala le 10 na iyo dahuri tiri. Leo meje hali dilo la ndo.
1: Ndo eri uni amenyaga ingiona uruthire no worira.
0: Ubu arara komenya gira ki mahoe.
1: Ni ni ona ne ahoire muno ucio. Adesi anga no ega rimwe goi kona gathiri ka mundu ni gatha akoiga mahoya ine.
0: Ndiguo.
1: No ne dage kena goi kona. Ndiguri. Amothe ne togo ko tugicokia cioria. No twere gucokia cioria na no turi mothikereria kaundu kau ngikorwo ni karagutanga kaundu na rimwe mone acuthagiriria kwawa kona ai haha he kaundu itare data uko kana kaundu gataikaire wega no ende guthondeka no nduramenya ona ukwambia ha maundu maya rimwe ni magikome maritu ithuothe tutihetwo menyo wiganaine
0: niguo
1: kuri andu amwe ngai ahete ugina nikio twina mutonyi witu nigetha tutwarithie wega tucokie ciuria ici na no twandikire ndomereri namba ine ya 20014 na gure kuri ndiro retio na nikiulia kigioneka tagi fani no ndiracoka ndona to mundu arajira na ni takuona arona kindu iki ni kiramugiari arigiri ati ni akoretwa kiona andu amwe kwao matwitwo ritwa furani ni ta andu meguoya na tuguoya wa bara rimwe amwe no makona guoya wa bara ati amwe meguoya wa kwambiriria kaundu ona mundu amwira mukona mundu ucio no hoti mwamwira ndogerie ona ni ona ndingihota ndu ucio ni ndirawitigira ona ica ikuhe mundu wanairwo mweke wa guthii nja wa bururi o ritwa riri ati maundu mothe marikite oigire niĩ ni ndiretigira riu ngwambiriria ku bururi wene ni akejikari uguko na kondikire wira ri na maundu makwa ni maritu ri ni guthi na kuni ndirona gwikwega no no guoya ati mundu ya tuiria ri arona ati arerwo kana araigua ritwa riri uria matwitwo ri ni mundu woririe ati hindi ya irua
0: nego
1: ati ni ndo murithania ando ithau na ndo ara iria unjiraga
0: iria ndaihu
1: ati agigithara ondo ondo ni agicokire agikinywa rwa jibada no ni ambere anga ni akiuri then tagu arerirwo aroria kiundu giki toko no kiria ni hari aguoya ureyo na ni anajira tofauti
0: nego nego nego menye urari horo wake wa guoyo yuri muno muno ona ni mundu rumena ni kwira gwati ni gikuyu mundu muguta na mundu ri guoya ni mahanaine gikuyu gya belete muno muno muno uguoya tondu ona nake bagithia ita gutire weritwo gutire wabundithagio guoya mundu wothe abundithagio urume no chamba wa gwetha indo tondu uchamba niguo wale wagwetha indo hindiyo naguo chamba ucio ndu athomithanagio ni mundu ukoragwo nake kira mundu ekane kwen kalejo wen kalejo nao area mundu wothe wage yaguo yande eragwa tire guthie gwetha indo icio tondu itaritigerio ni mundu rigwe na kumuragithia riu naguo uguta niguo consideragwo umuthe ati uyu ni mundu rigwe ya no ni mundu uri uguta ni mahana ine groove yo nemwa riu mundu ucio ri dagire gukoro akihana uguo to nagire gukoro ken kaleje to wega no age ago je jeri ukoro kebenya tere kagwe akale akole aboleire ala magithie kurua hale yali ne hale hala koimete na kakiumelela hale muruithia ole hale murui akiolela hagwe ini ucio na rugwe ole ni go watora umelire andu athutha uguo ona thina ri toguya ona thina no mumite thutha tondu mundu wiguya ne mundu tagwetha indo na mundu kure muri covid maundu bacio roiga ri ne mundu guturecho kanirithie hamwe na ne mundu kagia thina wa maundu maya ni the no di kweta lo hotu lo honere twali age ku do ya ritali rito rito rito lo hotu rito le twali age ku yo horochio wa hinyo ucio wa guoyo ucio ri ni kindu kimumite thutha na ni kindu kirongoreirie gukamuherithia na njira yothini koguo kiria kiagire kurorwo ni atiriri uyu ari magure maundu maya tondu wa ndu ni getha ndakae kugia mahio ma gukamuteithia uguo arongoreirie gugathina athire athie athirete tondu nake ungirora ri mburi ici agire gukorwo anyitete na moko make ri ci handu iri ndunyane uguo icio ituja nituo ri nicio ci ungirona hana rugungu makinyameri he handu hari thire muna wa indo citunyanitwo na nicio ici ciamurehe ciagariora nä getha imuhe guoya ciamuhe guoya nake ndakagä e ciake koguo å tå raugaga niä ndiendaga kwambia kaundu niä ndiendaga kwambia kaundu ndä tondå kaundu gaka kahiå rä tigo gakahiå rio gagatuä ka guoya no ti guoya uma nä handå wa gå tunyanätwo na hana rugongo kä ndå kä na ano kå maka må no kore kå rä rå racio rå tunyane handå hana å guo mbå riire ikå rajagio nä cio ici rä uo nake ahiå rä rio arerwo guoya må ruithia-inä nake arerwo guoya wa kå haica ndege agä thiä må rämo rä u nä getha aikare oro haha karä o nä ndutu na rä o nä ndakomage o keni-inä agarorage na riå atä nyendaga gå koma mwena å rä a nä guo riå a rä rigagia thä na å cio må nyinä å guo tå kaugaga nä kwarä må ndå wetagwo ng'ania no ng'ania å cio ndatheremire tondå ona må timia ndagä ire nä agire mbå ri cia gå thiä kå gå rambå ka no nä ra kaundå kehiå ria ä nä ko kehiå ria å guo kamå kinyia hau
1: tarä kä akä tå coke hä ndä ä yo ya tene kä hä kä ngä orire kä å rä hä ndä ya irua nä kuonekaga å ndå ta å cio nyambi hau
0: nä kuonekaga na nä kä o må ruithia nake atä rä a arekera nguo atä thaka atä ohe tai gå tirä må ruithia waruithanagia atä ohete tai onakorwo gå tiä akä rä tai gå tirä må ruithia wekä nguo thaka må no itarä na ituanda atä nä getha å kä ang'ethere ihä aciruithie aca må ruithia ekä raga maindo maituanda atä kä umä rä rwo å guo kä hä kä u å guo kä rendwo kä one kä å mä rä irie nginya ha tondå kä raguthå kä rwo kå guthå kä rwo ona no kä one tagä kå rengwo kä ndå gä othe ä hakuä kå rengerwo o kä ambä rä ria
1: aronake gå kinyio må konyo-inä
0: arona gå kinyio må konyo-inä kå ringana na gwä tagwo kå guthå ka kwa må ruithia nä kuo gwä tagwo kå ithå ia atä araguthå ka å guo aihåwätie nä getha anyite kä na gå tikå ruo na raini atä nä we
1: atä
0: nä å yå nä å racoka aca nä kå guthå kä rwo kä kä rä ro ruo maitho ngå gå kawe kwanja ngä karuithio gå kanyitwo itwanda irä a rä arenda kwamba kå hande no harä a kä ambä rä ria gä ake nä getha onithie atä må tå rä re ti må hå thå rä kå bä cwo bä cagwo na må tå rä re å cemanagio naguo no å rå me waguo na nä getha å hote gå tobora koguo kä ngä aticirwo harä a kä å re rä gä atå raga gä thoni nene må no he rika rä u rä akä o tondå gä tiätigwo gä tingionio kahiå gä coke kä rwo atä kä inå ke aca kä u kä aticio na kä ona kahiå gakä ruithania gä a coka kä ora kä u no nginya kä hä kwo gä tengerio nä njama ä no ä haha na kä nyitwo na no nginya kä ngä rua gå tiä må ndå ngä tä kä rio akä å rä a å guo tondå ndona ndagä nguo
1: nä guo
0: agå ithiä kå akå raga kinya harä a tarä å rabiå tona kå rä a arathiä kå rä angä makä rä nacio koguo thoni ä wegå tå ra igå rå rä ake atä å yå ona ndangä aria mbere ya andå thoni ä no ä gå tå ra igå rå rä andå atä ona å tongoria-inä ndagathurwo handå thoni icio nä ikå må nginya ona nguma ä no nä gå kinyä ra nginya airä tu tondå nao anake makä ruä ra irioko rä rä airä tu nao marugagä ra irioko rä a kä anda
1: itonä makä ruaga hä ndä ä yo
0: hidio inu eka kuchokera hidio tutikai gukirirwo muno ti ubu thitwaria nigetha na wana no mali kinyiro ri ndumiririo na ni mali nyara na mundu uyu tondu na kirira kira mali choka kuyo maheagirwo nyumba imwe no guikara maikaraga mwena wa motho na walu mebaga ikara mwena wa uri kugo thonio ni gukinyira mundu uri muno na ni agutura menyekete muno no aguranire kala ahikania rugongo rungi
1: uri ngubira guko dangiona muka
0: acha ya matingera kiguya kia muthembo uyu nikira ujira kiguya kia jogo inde
1: igeta igeta ko kia jogo inde ndigo agito kia jogo inde
0: nikira kihithire jogo inde ikolega ati ki jogo ndo na tidaihu
1: ya tidaihu
0: jogo tidaihu no ni kiguya ati ginya jogo inde tujamu tatu kihitha ku ni tunyau tujamu tu nini ona timoti to munene to la wira kwate uri jogo kamande ni uyu uri tujamu tu nini na tutretiga likigwa yake ajogoide kira kingi kiuma kiegega tondu kiuma githaka kinene la diga na githaka ona tondu wonaga githaka likire nyamu mithemba mingi muno na tondu rari horo wake yake ajogoine ati githaka kenya muno na ta jogu no to ginyo meone
1: nikuo
0: no ni wire kuo
1: ikuo
0: ule menja lake ikuo ulirora makinya
1: one
0: handu imandite
1: kana kore handu ya kirekia gitende
0: ndi kali maiga jogone wala tomade geto bale ne mamade bale iko bale to kamenya ku doko no kulejo no tikuga gutire ingi no make mono to gitakanya mukahala kanyau na guo
1: niguo
0: na ruka tiko gafati gukuhura ufati ku tuni tutura ikala yo ile ku leto to kwenda go indo tabea no menabe adu na wabe tigire githa kakira kibogo iria ikwira go ni hiji guthia kuru ati ni linga thie githa kakire bogo na nyumere na bogo ni uru meolea ati kiri na hinya muno ati na bogo ndirakitisha kindu we uretigirwa ha jogo ine njoke kiri kale ati ura nake ni orire na ni makunywete na gikiko ni gikuhetwa nginya mitire ya nyuwa go yetagwo mecha jamuka na no kiretigira
1: okay tareke kyori yakigidiro letio ni mundu githemego
0: yi
1: ndukwana gwetu horo wa githemego
0: niguo
1: na mudo arajirire ithe ne ithe todo ithe munyinyi no ithe ne wagithe mengu ate ono getua kumutwarira mwana musiare dafati ate kumurora na maitho ria mbere
0: niguo
1: avati ate age amunyite ahigite ahigite maitho amutuire mata ohigite maitho
0: tondu amwana
1: tondu angimurora ria mbere kugo ni kwireragwo ni turarehe mwana riu higa maitho
0: autie kuhigatene
1: ahige mwana ate ararehwo
0: ahiga kabere
1: ahige kabere
0: kamwiro kinye na ahingurie ninge wathie ndakahingurie mwarekania
1: anyita mwana amutuira matari hirio no ahingurie
0: maitho kanua kalorio na mkora mwana ari
1: Ile yoke munyita
0: ohigite
1: maitho
0: anyitithio
1: anyitithio ati amutire to matai iriwo na hingoria maitho ri ati mwana ucio ati ni egukorwo atari na thina no ati angimurora o gutabotige to tithie nigato soke kiuria kiu gikuyoine ni kuri githemengu kiu ni kio kiuria na githemengu giki ni gitu
0: niguo
1: todo adu ne moigaga ne juga kio kike gwetu horo wa githemengu ithemengu ithemengu sawa ona wanage agire magata maya metagwo maciringi aiguaga kathemengetwo
0: niguo
1: ikiundu ta kiu towo jokererio rohanini ndenda wingire thoko na ndenda wingire thoko nigetha ugure kirio kwenda na thoko ino ririkane ina indo nyingi muno cia magegania ungikienda thimu smartphone ora no na mathina maingi ma thimu andu ni magwethaga ona makorwo makienda gugwitira wira makorwo makwenda gugwita muthie handu havata matikunyitaga watumira ndu meri cia WhatsApp itingikinya tondu wina katururu waingira haha ugure smartphone no korwo ageni makwira ni megucera gwaku ukamera ihindi ngioneka mudenya ucio murenda guka ona ndi busy muno hindi iyo muraiga ndithemba mutikanoke ngakorwo na homa no thina ni ati we ni uramenya gwaku gutire gite na no wende gite ni besa utakoretwo we nacio igira ha turakura ni ha mwanya tondu no we tuagira bei ya kiria urenda kugura ukoigo ukigura besa sigana actually kindu kingigithi ni watho kweno ni miregeti na ni miregeti no metugo turathi mweri wa heho gura miregeti na ikodoro sirio haha o domwe no riri miregeti mie gaya mweri uyu turathi wa mwori ya nyoni kogo okogora na bei yaku yakwe amolera na indo ingi nyingi matagima mai mitabo ya sora okwenda ki no kwenda gukegura bei singana didi ya kwira haha niwe ugaga no ke amolera bei yaku urahinya *420# *420#
2: ne zaigiri na dakika 42
3: madha ukimenyithio ne Stan Big Bank tokiaria ciegie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mani ate gukura undu ine o wothe kwambagiriria na makinya manini gukena na gwikira kio wira ine waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stan Big Banks keep growing with you movement yokite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mwira ine na miethera ine itu maudu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing sherera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui
1: aya vegi ya cooperative bank ole gine manera gukunengereria gobo na gobo icio ranengererio we mwandike kana we muhuri wa biashara teke nyambe gwaririe we wandiketwo modo we na kamushara kamushara no ega tira keigana no kode munega keigana gai no kode unige we na kaudu gokete kaudu gaka gatuma okwame riu ni kaudu gokete ura ni kaudu gatangeterera no we de gugikuba tulirwo tuvesha kule ngwa cooperative bank me na roni rwita gwa rwa salary e loan roni roni rwa koi kuihuria na kuneo maudu mothe makarikira thimuine yaku thimuine yaku no kuhinya kuhinya *667# kana utumire coop bank app na no kuroke negererio ginya gya shiringi giri magana matano imagine shiringi giri magana matano no kuroke negererio besi icio ciothe nigetha ukomere kaudu kau gakwamete na ndeto ni hutho muno orege download coop bank app kana uhinya *667# Roni rwa shiringi giri magana matano fatane account yaku ya mushara igikorwa ire kuria gwa vegi ino ya cooperative bank haya give me go
0: nekyo keu
1: ne kuri ne guo twabiri ha kana ndo ino mutwalira mundu mwanarwa le mukoigaga ah we no agethe mego gukorwo ki na kwina kiundu kingi ni ngiarwa le uri akeri muge ne ma mundu ino agethe mego ne ma ne kwali githe mego
0: ti kwali
1: ona vezi ne kuri
0: ti kwali githe mego ne kuri agethe mego ni gikorwo guku na kiu gikorwo giciaritwo na mundu ti mundu wetaga ti nie ngwenda guciara ndu agethe mego
1: ti kugira hari
0: kana kugo guthe ni ngwenda guthomithio uria mundu athomithio gakagia agethe mego ndu githomithio githe mego ati githombo kiu githe mego like ogi guthio wiki gire acha githe mego ndu githomba acha githe mego ndu githomba kamo ngombe uguo akituka one ngombe uchione mukamo ngombe kala irigo tudu agwetereria kaundu na ndauma na uru kala uyu na uigu gatiriri ha yo ihenya riu ndona ngari kaidio ikano iri ni agutura atengeragia ngari uguo atatengeria ciugo icio ukona ni ciahinga na ikuhinga uru
1: okay
0: ndikuhinga wega ikuhinga uru ni wa mundu ucio nigithe mengu kiu gikuo na mundu aciaragwo na kio na andu matikage gucoka kuga ati no mwithaga uri yate gikoragwo na mwithaga
1: ndikwenda kuria tokwera
0: andu ni mahuthirie mwithaga na hinya muno tatari muhiriga teri ange oka undu gothe gathuka kaigwa te ni mwithaga ni mwithaga acha ona ri mundu akaita no kola na githe mengu to ni ithaga ri mwe ria ngai ekiritwo kanwa gake ria guteithia ruri ne no ri uri mundu ni undu wa gukorwo ana wiga hangi akona undu wahana ri agiriria gweta kiugo ta kiu ri agatua matathi agweta kiugo agweta kiugo agatua matathi akauga atiriri o na kayo cio mana akauga ayayayay agatua mata gutua mata ni kurathima warathima ciugo iri ungiko wagweta njuru ni wacirathima itikae kuhanika uru he mundu uyu na ndirauga ati ugitue mata uyurie mata gukwa ati riu ninge kuhuragwa ati ati andu anya na mbere magira barabia gukwa ati na mumenye muthurire ni ukauke ikale hakwe riku ikange kwalagiri ne
1: ikara gitua mata
0: ai kae tua mata kamaragiri hakwe acha okugweto hanini ukauga na ndatua macio riu mundu akirwo no tue macio the tondu ungi menya ni uri thina tocio wagire guikara ukigo guo to itheme ngugeku na we imenye nigetha riu kuma hindiyo ungikaigwa ni kwagia nguki ukaguthumbura ruriri ugetekagira gukorwo ni muhari wa mbere kuga na ithwe toiga atiriri nguki no iguku irora na irothira irora na ndikana iguika guku irora na ndikana chokerere guku ruriri ni gwito we ni ukuhota kumika guo tiga kuhuthiraga kugaga atiri na kayo cio mukamo ndio kora marige twaraga iria riu we cio mukamo ria wahana ni tiga kuhuthira guo
1: na ni kuri andu ngimahuthagira o guthukia na kwananga
0: riu toyo ngimenya ri angimenya ri akorwa ri mundu uri na uiru aciaritwo ninge no ngiri atukanie githeme ngugike na uiru ri
1: ni akomunina itora ni akonina mundu aciaragwo nakio

0: na tiki ya uru.
1: Okay.
0: Nige ya kututaivya. Ndiwoji ala kuna kiokele kia uru. Nikiuma kia kututaivya. Ati agiudhura uru. Amene uru. Auge uru uchio doka anoke. Uru uchio doka anakija kukuru ito. Kukuru ito doigo. Nwa hote kuluta.
1: Nero ulimero wago kuma uru.
0: Wago kuma uru.
1: Okay.
0: Na uru nake. Ona taruka kukuda igwa yuka ate. Mwana nare hoko hike tuwa maitho li. Acha kutia giliri yoguwa. Mwana ni oke wa higuli tia maitho.
1: Okay.
0: Mudhuli ya higuli ye. Tia ikunogi vya mudhuli ya ako muhiki vya maitho. Ate vya kanyoni dile maitho. Nekuwe kakakalu. Nekuwe ina ati kutu yutu wala. Ate kanyoni dile maitho. Kapamu nyinyi duwe ni ate mile baba alu thea. Na vamunyi yoto mwana kidu nata bila papa luthe ya na vaga ahioli tiyo kanyoni ndiye maitho kanyoni ndiye akihula papa luthe ya luthe ya vaba tu lakile baha hongo na mwanya kata temile gigo tika ikulehera mwana mudhuri ati ahigete maitho kanyoni ndiye maitho nyeleheru wa higuletie no kirege yoze akuba daka umea watauke teatiriri ni daku lathi badagu iteri ya kilathi mo noroto na mutorire mwana
1: okay.
0: Kiwa urule udogyo
1: Nekitikido mudo wa gehera diyo ate mweka iga ogona
0: ehe ate tuwadhi kweka iga
1: atu nyoge the mego yeke
0: ocha ona di dali kutile dali ate tuwadhi kweka iga ogona liyako hera liya mudo the mego kutile neitha gali yeka liya mudo
1: mudo mega nitu ya morogi
0: ocha uti koloka koloka no no atuike morogi ageda the same
1: dare kura haya
0: ageda kukarulu kathie mwe no olio gire
1: no aloge waiga age giro ne wairu
0: aigigiru ni uru nede kologali idhagali uri yake ya kule tumila uru kwa jasho kea menye maudu mage mago tukania medhaiga ya uru ni ya kuhodhela maudu mashio na hinya mono na ajaragu dhukia
1: hey okay sawa sawa oh hanini tu olege autogas haya nego kutaithia mara kutaithia

0: Royco beef cubes igiri plus one chili cube plus bosho equals two flavor to the max. Royco chicken cubes igiri plus mushere gikobe kimwe equals two flavor to the max. Naragimo daka wa yellow. Tueka Royco flavor mathematician umuvi. Guduka hauduka ine ere egukuhereirie ogore Royco beef, Royco chicken na chili cubes. Tohe recipe yaku kugerera WhatsApp, SMS kana social media na idhui tuko tugenda Royco hampa. Ririkana Royco emweno 5 bob peke yake. Orina Royco ajani flavor to the max. Kameme.
1: We wafatabo no kure idhui kameme. Kayu kamu igie kayu waku. Uge waku na wali waku. Tukawa mukre na gaho. Sanariu. Negu utomachiru wetu makiria. Netuleda kuiwa odu owothe kana ona matata kumakuliwe. Negu matata maku marubo yu oreo. Tuwaliri kuhito kila email.
2: Feedback at mediamax.co.ke.
3: Kayo kambo inge.
4: Aya, ke ole ge mole mi goliri kani ngobe na rutaga iria, leuiria, le tirauma wega, ngobe ne hiyo ketie, arutaga dongi ma arutaga kilo twedi. We na ruto kiro igere yoga digo ne kego di etengo be aga ne arwali de arwali de abawe shiri horo wa minerals kana kere age o the kiuma ga nairi ya nege shoka ka mwere ino angobe wa yaku ngobe o dega kono kwenyele kera hinyeleleka adu o the nema korogo mete kana iria especially ademi adema kiuhege ile wero yo ate shube wa kwe hoke kane shube itago wama click super odo de ketone kabuni itago CKL Africa enone kabuni ena experience ya miya kaiga nade mwe 100 years madhole kaka shube wango tegele na mahiyo ni mage ya nafya jaga mudo wa geruta wira omwe miya kaiga nade mwe mudosho na doge mweta mutaramu ni makiria ma mutaramu kogo shube yo one shube mukoro goto kira akweithwo the floor wa Kenya miaka igana rimwe kogo we murimi hudera shube wa Maclick Super kuma wa kabuni na yasike in Africa na shube yo rahe ishiko inyanya ne gramu magana meri ne taishiko inyanya oro muthenya nigetha ngobe akwikorwo isawa aya ne vuri mama we oyoli to ne akiona kai gwetugumani yagwa ke kwagirwo kieneri akiuga ke jokeria ingi gogo diatia na no ko dire o dogere ka
5: to ko patura ni atiriri mwana yo to ne giri ithabu ine ria ati ni oiro ni mwa ni mwa ni mama be akibothomithia na akimurera na akimwikira maundu mara mwikagira ri hidio matia mena ni tena nyina riu ni mamena na nyina ne ajia kugari ho ri ekago wakari ho oyo wali vire kala wali utugata utugato girihwo nake na nikiyo igwa akigo utugata utugato giriha mundu nake utugata ndungiriheka
4: okay.
5: Kugo mwana uyu akirerwo ri arerwo ni mama we tondu nake ni party ya oleri wa mwana uyu na ndiwe wirutiri amoya ona korono ku ne wana iro guti atuko kwabite kwiranu ati ni ukandiha au tuike thire kurera mundu ndungirihia thire na guti kindu akurihwo mama uyu na ne igwo guo ndi kale ngia hurirwo thimu ne andu acio erwo ndakurihwo
4: anerwo ahurirwo thimu erwo thikiye kameme
5: ne ahurirwo erwo ndakurihwo tondu gutiri utungata wagiyo huko kirwa ati ni watungatanire ni ukurihwo riu ni aikare uguo na ndagachoke guthomithio nge ya igal ni uchio
4: ero kekinyi hau
5: dagachoke guthomithio nge dale thomitha gi akiraga nge u riu tuku mwira dagachoke guthomithio nge to ni agutanga andu muno ale kyo ja thomithiria magi ala magiera aigal ni uchio no utukata to gi ko kiriha ni olita ri nge to ni wekiri to rwa mbere mwana uyu ri mwana u doike ndu e mage aga ido ichi mage aga mbe jona kuru nwa dikita ndu kiga marithiti ati uri ho ri mage aga uchoka wikirwa tia riu ni mundu rorete kuru machia na ichi one mamorete kurumaji anaishi o tondu nie gwatirie wiro tare wake tondu natua wa maciarite kwanja bere bere ni ovavo ni mama enaguo no nake ni aga gitio kia u mama ga kuigwira cianatha aja kuona becha tare cio nene gukira mwana uyu no ndaramenya mwana uyu athomithirie agatue kake mwana uyu ngai akimuteithia tondu ngai nake ni ageraga kuria kuhinyarure na ngai ni aroraga uhinyaru to cio nyina ari naguo agateithio mwana na ngai akarora uhinyaru wa mwana na kiria kiretio ri riu hana mundu ra maitiriria fertilizer nigetha mwana uyu abooste abahala ta mundu aheo booster abooste ke pio agatue ka kindu na kiu agatue ka ngoro yake gature menete ithe uyu mama uyu ni undu wa kumena nyina tondu akaugaga riu mama ri atumeneire kina kamena mami nikige atumire guo riu nigithomo geke kia mugiaga riu ajiguagira uiru nike uhanda mundu tete mwana koyo ugajoko kerwa tindwa tetu ni maitu guo ogeteo githaka ine tugikuoya tugigucokia guko kirirwo ni gukaguo kana kirirwo ni ucuguo nyino cio mwana ucio aturaga muthurite kuma tende augaga kuoguo we wonire ndire vata gikuo giakwa nikio kivata maitho ine baku uguo niguo mama onake agutura akuetwo ni mwana oyo ati atuthurire ni wagi na kiria tuthomithirie akianjia kuriya naga kuriya kenda kunumira kio mwana ucio agutura ta kubonda ingimira ati mama oyo ena ihinda riake oringi lea kuchoka o mialio ye walaritie ya kugokwo na mitwe ya kirathimo auge mwale wa maitio ni wandakaritie na ugituma nimwenjerie mialio miuru no ndia mialagia ni kwenda ni kurakara ndarakarite gwenda tuchoka no ni twaciaranirwo wa maito na nigetha ciana cia kwitika nage ciegwatagie ni arathime mialio iyo na tondu gwichokera ti kugia guoya gwichokera ni kugia uge mamoe we orumete ciana cia mwana wanyu kwa no karagia miario ya tuhu muno ri na ni uremenya ona koro ndurenda kuga ri coka ri akeri thie uguko ona e muciari uyu urumete ciana tacio tukwiraga ri itikira gwicokera tigua ya na tikurita coko haria wire ciari atiri ciana atiri nie ndanaria miario meingire marakara na ndukareke gutuke umuthi thie uge uguona tofauti ya umuthi ati nie njitaguo uguo njitaguo danaria miario meige dakaire no damwita maurire thimu ni maguka uri uri buroti mutumanire no korwa nyu wajo hicio cia muthenya ni tondu wagitumike ugi yaku to kwa komete mungetho ni ndugori bucio waku wa kumuruma mwite umwire oka nie danaria miario na yota gukoni we kunyariraga we muthuri uyu nie mudanyaririre ciana cia mwana wa maitu cigo cicio othe mete ha to kinyo korona buri uguthinja kanwa gaku wire andu aya atiriri nie ciana ici digeda mudu akajego ati tondu mudu takwa ni athiaga ogeni ni ngumwira kigo dana gweta giothe ni ndamutigira kirathimo na ni ndamuhe kirathimo ngwira kaundu we uikaraga na kirathimo mwire waku kirete na kiori getikugunaga no no urekererie mudu ngikimugune gikuyu kiuga kurima ni kuyenda rima he ciana tondu kumekira bataraitha ya ciugo icio kuu ni kurima urime wiyende wone makiuma na bara na kindu manyitete kimoko mao makunengere aciari na ithu tuthingithagia indo ciaciari na moko igukora indo itire moko taru ha twaheo ndeto ingioha twerwo ati ari mutumia urauga atiriri ati nie turaciirie maitu kindu maitu arauga araciirio kindu giothe no tondu araciirio kindu giothe ri airitu aitu othe matirahika riu kiigue haha tugake iko gituragia kiria kingi no tondu matana hikari mutumia uyu arauga ni muraciirie ri we aragia atia thutha ucio ngi we mwenyewe ri niki gikiaragia igoro ria ciana ciake aria gukorwo nuo meraga inyue mugatuika andu atuhundire no ndandu ta inyue ndindaga ngimwira muhane mbari yang'ania ni mwaremirwo irimu ici mugutura muri andu atuhu ni augaga uguo tondu matarahika ciugo icio agwetaga au akionaga tari gucindana cindana atia maruma gutirio mucokagiria ri gutiri ungijokeria igitwa kunegana ni moi ni moi nie kiongo giakwa kingoma ni moi ngoma gutio mundu ngijokeria reke ngwire kwanja ngumwetereire u riu ni muciari uria gatha nowe akiri mugure ciothe na akaraciri uguo aroiga na tondu arari uguo ri acokaga goka akahukia kirathimo gia ciana ici igugitura imuikaririre haha ni irihegwo ciana ikare haha agathiä kå rera ha nake arithiå rå kakä icio njeo tondå karä mä ahara nä kå nyihara kara kangä hara kara kangä ha tondå mbeca cia naimba matirona na nä kanua gake ahå thä rä no harä ona chance yake ya kå mohora ä yo nä njä ra ä mwe njä ra ä ngä oya må ciari å yå arorwo må no na tondå arauga nä må racä rie tondå akorwo kå rä andå magä te maheni na makä ndekere nä ya maitå atä mia yakå rå magä te maheni moru må no ndiramenya marutä te kå atä mundu arakiraka ukamuria e maitu to tutingenda gukwagarara ri we muracirie ukaiguga gutire kindu itaruteirwo no ngemuria niki uruteirwo akagwa ni ngukiririkana na turaga ugaga ataracirio kindu giothe riu agatumairitu ake marehe indo na njira uria mukuru akarehe indo agachogothothe agoka akaracia gwatuika kundu kuona nyina na ithe matiaracitie no ni nyina wa mahenirie maheni mutimio rauga ati aracirio kindu giothe na tige kuga kindu giothe na ikariothe erwo maitu mburi cia mirongo cia utiro cigana uigwa kiugaga ndirikanaga wemwe ya thinjetwo i no tondu ya thinjetwo ti ndathinjetwo ri angurario ya thinjetwo tondu muthuri wake kwindi mahitukire hau ari muri wakirumana riu makirwo ukarehe mburi guku tuthinje riu uyu aturaugaga ni twathinjire tukiguraria Eyo tigulario ne docho. Kogo kutiko gulari. Kogo maabe makinjeruwa vengai. Mori ya teriri. Toto iretu wa kumatana hika la maika ire janana kia kumatana hika ni la maika ire ahali. Noratu ilate kidugeo dene kilachira. Nema tuka kakehiko getulagi ya kirea kege. Ulenda kutulagi ya kuneke yaga. Negeko tuliagi ya chianaji ya kutu. Oneguolo higari. Nalu male mungedoma kenyu wa johi le. Johi wa ilanyu wa nedo wale. Haya toto logo ogu wale. Mbulisi ya milo ogo nedo wale. Bale ya anyuri niri tega kena ni odu wago kolera na koko chiyala ate hatire okay. Na owe tulago henda na kia koko njita ugaba ogejola kutile mutimi ya wali kalea kwa ule nabu itajitila chiyo utale mwalacheli gache ilo na wendo kandakari we aga kurota ulakari ya kukandile mwalacheli ya wali koko we ini mwale kwe ule alalia aga thoka mono ono odu kinyala taki uleka wali mudono kite wafijiko jadele lutulika kumba mito kamu ulia datodo wamu ulia kalakala vio alakalaka kija mukola takumu tigela kirumi oigurulia kumu ulia te mamiyo ni mwalacheli ya mamiyo ni yale ya hore goroto ni wakile kueto tali yasi yale ulia te e mami ulacheli yoke ulacheli yoke na ale mwole olio ni mwodo uge nye tanie kechama ni anake nye dishirashira wako hoto kumulia tu nye ni auke numa kumulia tu nye the womo uge mwole nye the tumenye uma tutike kulea shiagalaru tuka keire tumatirahi kana nake matirahi kani ya mebuloti
4: ok busia madhaa maite to matu teke ya tokinye hau heo yu we lidu wati nye dago kirashia na nye dago kigere la mutaratara wode akero uko sa kogura liya sa
5: ndi
4: totitaga thakame guko egwe kate ya riu kiuria kiu ni aroria turio hau hairu mire uyu aroiga ni kiuria atomatha ici ithere ni igire aterere dagotiga ororage duaru arore sister yake ulia munini na aciarire mucie wendo da tigira mwale wanyu kwa omurorage na maundu mothe dakanage ona ciana ici tikanage guthie thukuru aga kiuga ne sawa no de na wagio na ni de na uhinyaru dikinya neire ona ni maundu makwa di hotete no lu ne anati dakiri kanyo na mwali wanyina ne amuririkanagia ririkane goku kwi mugambo we diro ciana ici cia kwa sikanaga githomo ucio yo situare sukuru kana kanoreo ne kirumi kia baba iwaroli atiriri na ndu wona ti gukirega ri ona ni dikaire wega ri Vogo diate na rumonga boyo na wage tigiro na ithene akihurukire
5: githomo gike kirario cia kio ri githomo kigira guoki igike kirati ndakiali tio bono kigira guo uge kurukuria uthi githome mauge ndiguo
4: ndiguo
5: mauge no menyo hewo nigetho tauko ni maundu
4: actually ke duke tukinyi hawi toma thane madira tonga tarelia systematic kio wega
5: othuda ila bodonia deke
4: actually ni kukiandika nigetha tugako apotiga hanini tu hanini tu
6: karibu Royco Flavor Max haha irio jegati kubahatisha rere ni ithabu well calculated ruga irio yaku na Royco Cubes hamwe na fresh ingredients na haja ya ithabu rere ni flavor to the max ni ukuonaga stew gaku kabosho ikira Royco Beef Cubes igere na chili cube emwe iria ina kafirifiri kwa umbali nayo haja ya ithabu rere ni flavor to the max Royco Beef Cubes igere plus one chili cube plus bosho is equals to flavor to the max.
4: Haya katuma gale na tukwedi thirie thayo weekend troiga ekwagerere none go gutigira na banegetha age korohe kaundu waigwa gatana igira wega kana ne kaundu personal no wende kubuku ga session na mutonyi wito of course ga kana kaundu ado igi makarogo mkeda gweka no mulimi ona tokiumagaraga olirikane twakwira shube ni shube yobita go maklik super oyo ne shugo shube oleora he ngobe yaku kire giothe irabatara ngobe yaku ti doge ngobe yaku ti moto ya thukire ngobe yaku tike tigethe mego no kone minerals niketo akira ome shube wa makrik super nego shoke iria riria yarutaga tugukinyia de toyo yo the havu ni ndo wa madha na ne joino tugaiko na ihinda kiumia tugugiuka ndo tuhena beyo na ihenya nigetha tukirikiriri
5: muthuri tike gociwa imeri
4: muthuri tike
5: aranjira ni akogeithia
4: ndageithika muthuri
5: na not lati de kala na itweka
4: okay
5: tweka not lati vanga dudu ya itweka eleoni na not lati vanga baudo bacho mo itweka no nginya rekeke mwakoyo ri akogarura maundo mawatho ma mwangire maina jitako washira wa kivoi de mogathige wa bale cha irikala maina nda thielo iro na nyolekaga ku oro iro ru dagweta no mudo bele ya yokaba kuingira indo ine ici cia kwa nyige Facebook TikTok ugei kwa TikTok tolo niwe ni live ni okoforo maudu maige jaragi yako Facebook na YouTube wa shira wa kifo ina makiria mogo mudu ni agio kaka Monday na Tuesday na Thursday
4: mm.
5: Leo ila tutinaisha mani ya nadu todo kula kire na kadele rejige
4: kwa gie kadele
5: rejige leo kichoka kwecha mani ya Jumatatu waere na Thursday
4: okay.
5: Na mudu wabao keulathi moka hulila wa ilimo 0728123600
4: 0728123600
5: Okay.

0: Sofia.
1: Ah!
0: Huyu Kafagara Mashuke.
1: Mashuke! Azuke,
0: azuke. Wacha tuone haya. Wakafagara ni wangapi?
1: Hapa, hapa. Azuke.
0: Azuke. Goja, goja, goja. Haya, horei hau. Haya. Wa azuke ni mugani?
1: Azuke, azuke,
0: DJ unasema nini?
2: Azuke.
1: Azuke.
0: Haya, mukibadaski pale.
1: Azuke.
0: Azuke.
1: Yageri yoto giosio.
3: Thank you.
1: Thank you. Niko editora. Tuzo kameta boine. Tura shoka meta boine. Reketo ikirie muthoni wa digital osho wa hianyu reketo gwite. Thank you. Haya, security mchukua huyu. Security
0: Kai. Haya. Haya, kuja ni wewe.
4: Hello.
0: Hello. Tiga kwa hivyo toko sana. Hende leta mwana wa mashabiki. Greta kwa rubadera.
1: Wala wala wala wala DJ, wala DJ. And now, introducing.
0: Kufanya challenge ya ashuke ama imbe.
1: Eh,
0: ashabik.
1: Watu wanaona tusiendelee.
0: Tuendelee.
1: Wanaona tusiendelee.
0: Tuendelee.
1: Demo tra madenge. Acha noitia madenge wa huku. Wanyandarwa. Madam, nataka kudansi.
0: Na nimetoka Orkarao.
1: Kuja hapa.
0: Nimetoka Orkarao.
1: Orkarao wapi?
0: Orkarao huko Orkarao town kule kwa Kogo.
1: Kuja useme hapa. Wewe ni bwana wako?
0: Hapa.
1: Kuja hapa.
0: Ndio alikuwa wangu.
1: Kuja uka hapa madam. Uka madam. Abotu ndeta ndeta arume ri weru ne madim. Songa pare cha kugwereria muno. Soka thutha nini. Wendeta ruriko.
0: Ni mutheru.
1: Ni drive wanu gaega. Na wake ni yake yetu. Yake yetu kanini kega. Roga mahau. Haya DJ Dibul. Huyu ni dancer huku. Eh? Wanataka kaida yetu.
4: Karao.
1: Haya twende kazi. DJ Dibul. Nikiingiza kasichana kanyandaro twende kazi.
0: Goja. Na huku karao ndio tunakuaga mashokora.
1: Kwa
0: hivyo mimi ni chokora mwenzao. Haya tuanzie.
1: Haya. Haya from the

0: yangu amesema ngai muadani. Hiyo ni nonsense.
1: Ne juma tatu ginyaga tano weye dere barusia spe amutwe hali idie kukuhehenja
0: watukazidwa tukazidwa wanade kuna promo uliona inajazwajazwa mawe imeandikwa hapo nyumba kamoko baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikwe gagara.

0: Nanyawa Friday tokega garage tago board chair gatha ya Dennis.
1: Music gen goni wa doita.
0: Dai komina daga kamirogo etano na idatu.
1: Oh yes.
0: Na soko muro ya star 292 hash ne marakwira no wi gurire indo hau theine wa thoko eno ya soko muro ya star 292 hash. Hena TV, hena shopping voucher, hena itagi, hethimu, hena ginya ngobe, bahura star 292 hash. Ugudire besha gatagate ga shiringi 20 na shiringi 60. Star 292 hash. Soko muro wa. Mhm. Kaigo tukire atea
1: madha madira
0: yo do ye
1: ay ay ay ay endio
0: ine
1: reure
0: iphone
1: re
0: iphone
1: iphone
0: oh iphone
1: eh atu dore to iphone eh to do ide ri eh he o kavi makoragwo maudo manyitaneye yes I can read to re umuno oloibon akita murweu
0: iphone
1: eh pero ugo ugo ko lagi madu matigata kuwa oloibon Raivo?
0: Raivo ni.
1: Yes. Raivo ni ili. Ndakere modo moni na nawe wagiari horo wa ithe. Ne ithe wa matuko adho gidi waga tenewe.
0: Uh-huh.
1: Ndakere Raivo ni duwe noa modwe na miakero lete dhebe nite.
0: To moni ni.
1: Yes. Uh-huh. Niyanaga yadhuri ya rika liyake muno.
0: Uh-huh.
1: To ndo muwariri. Ni akuragwe nathi.
0: Mhm. Nas.
1: Ni meta wa nathi.
0: Ni nathi.
1: No ti nathi yako ko nathi.
0: Ni nas.
1: Ebono no asiye ni nathi ya jabakarau. Mwejerele. Yes.
0: Ni nas.
1: Yes. Le udai boni de.
0: Mhm.
1: Mwariri hedha aramure heide no etago smartwatch.
0: Smartwatch.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Nisiore wirari.
0: Ee.
1: Ewo na mudo ni gwesia ni ameri.
0: Ee.
1: Niwe o.
0: Iyo na wago ine demuonaga nayo.
1: Yes. Thae ori. Nigege tia tu de rugongo. Rua kukuao.
0: Ee.
1: Speche tu alikari ya keto na ya mederi ya guwaya.
0: Uh-huh.
1: Toro nue netha iradhi magi nyapurecha.
0: Aha, aha.
1: Ilazima pressure. Uh-huh. Ilazi ilima pressure. Ilazima ginya energy yaku. Yago zima.
0: Heart rate.
1: Heart rate. Goro muhure wa goro.
0: Uh-huh.
1: Stress. Na ginya nga kuwira mwere waku. Nduri nama. Mai.
0: Uh-huh.
1: Niwa fatana ku hydrate. Ega kuwira ginya. You know.
0: Mm-hmm.
1: Historic, systolic. Mm-hmm. Maudu mau. Niyara ya duto duto duto duto duto. Ajiri raiboni.
0: Yeah.
1: New atu ono kia the faris yago diago asista.
0: Tengo asista.
1: Alu atu ne meta divitare kwa masista.
0: Aga no mame nyerete siya miseri.
1: Oye, kai wa mwondu wode oleta na sista divitare. Tiware u. Neto tiadhi kwa masista le u.
0: Maleta la iphone.
1: Iphone.
0: Uwe.
1: Atire ili.
0: Ye.
1: Gundeka.
0: Ako hoda.
1: Nena madha maku onaro waru.
0: Aya, ne atuwe keta consultant.
1: Yes, yes, yes. Alaiwia, mutamono ne muakine mogu wa makuri ya muri.
0: We muakine ha muenadhi mo.
1: Yes. Aya, daika lesia di lokai. Aya, ngundeka. Eki. No kala di ma pressure na kala koro mia biyo ria masi ni abre seka ya
0: e kaga
1: yes
0: u ti di agu o kongoro ine
1: u ga penje o ka o ka o ka o ka penje aya ehe u ti di angoro ine yes e ate la iphone ne la no mia
0: ne gu ru taga vera
1: ehe aya aya aya aya aya aya aya e ne a bakiki
0: no tiga ko aria muno ne o ko me confuse
1: oh gire
0: yo kire
1: Jadi ada.
0: Eh, holera. Ne waiguya kiromia. Ah, ni terero ugu. Aha, ne waiguya kira kia. Ah, ni jaga. Aya to dome.
1: Jadi ada. Lewe, fejeri. Ya kutijoru okasege nekwa kwa kule kope la iphone
0: uwa kwa kwa kemodo
1: haya njoha njoha na nezimu ino zedi yona kukuro na iguru haya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
0: Sega ni uli kaharaga kuni to horo.
1: E ni ano miona ni au ne ongo kire la.
0: Nanda kwe ro kire ni.
1: Aya.
0: Ni ulai uwe kiromia.
1: Aya.
0: No tika kudonga roga moja wuri.
1: E ni ano miya we.
0: Compose yourself.
1: Ya aya go kugari kwa masista view.
0: Neare kia. Good. Rea to dome.
1: Okay, we're right on you.
0: Hey.
1: Obatia ukoroge da kira igana ria igere. We 174. Eko le kuwa itara ke igwa de handu.
0: We handu holu obatia kuona le gitari.
1: Ala kiro ke kemase. We agua tri. Mwiri waku ohana rukurumu
0: te rukurumu
1: njuri mai kulatu ikani kedo shokera iniri ure ira wetia gateni ka mai e piresa ona kapayo weigoi yaku emwono oyo wathi neyo tinjega
0: iyo ni njuru makeria
1: he Leo na duri mara uazi. Tigo soka odi kuara ivoni. Niare to ma to amokire di mona ihenya.
0: E asayuni.
1: He ma onduare la mondo zokari guatiri. Mondo he nyam ka e na za eho. Nete raugi de nginyandi de ini.
0: Kaguamba da e oyambu doma era wira tiosio stulesi sia ke sia na iteiti
1: nato ke ate kia tondo mukatura munua da yo ndira hena nia
0: oji ara tu ekire avatie oni ataramu matangi heiri atatu
1: kura tu ekire arende kithirio riri ambe oni andu aria ma maina murango ithia nyinamu Azoki adie kodwe go tubirate ko hore ruwa dimu. Ya gurate ri. Da ara Ivoni ri. Ni era ri ri ruwa.
0: It is trending more than anything in the village.
1: Adire ri. Ivoni wa uga dikarie.
0: Na uo kire nginya rekia guthima.
1: Njira kiigwa kuegetha.
0: Ndia uke makia, ndia uke makia wakinewe na rikare yake.
1: Yabaku.
0: Niende ratu ekire mwire wakwa kindu tari ni mai. Ndi hakuwe kuongererwo mai.
1: Njira rirwo mwire wakwa hana mbamba. Etagunyetio. Ona kiala iyo ni rofito reitara
0: o magareta nganganganga
1: ne kara gasu ay oda le la ay
0: that is a new one in the video eh dai ko mire mara da ke kaigire ma ure ha na bohoro na thirikari ya kiambu county ndirakuririkania we mwene ngundu na buroti ati nimongereire ihinda ria waiva hari interest na ndoco kumana na marihi maria matarihitwo ni nginyagia tariki thate mweri wa June na uri ukubatara gwika no gucera wafisi ya muthubari kuria ngundu yakwiri ukuwe copy ya maratathi ma ngundu na marihi marehi ni manari huko itukira account ya fegi ya Cooperative Bank Kiabu branch kana ko itukira Mpesa pay bill ya 416-2022 pay bill number ni 416-2022 22 na muthenya wa rucio wafishi cia muthubari cigakorwo cihingurĩtwo nginyagia thaa inyanya cia mĩaraho ũguo we ũngĩkorwo ũgĩbatara motungata ma wabici cia muthubari ya Kiambu County muthenya wa rucio mawabici magakorwo mahingurĩtwo nginyagia thaa inyanya cia mĩaraho nĩ ndũmĩrĩri kuma kũrĩ thirikari ya Kiambu County Dr. Kimani wa Matangi
1: making Kiambu great again
0: mbatuthomũrwo mohoro nĩ mohora nĩ tũroka
1: yes Roberto
2: nĩ thaa ikũmi na ĩmwe na dagika ithatũ
3: Mathao kimenyithio ni Tibbs College Area mathomithagia kothi ngurani cia diploma Certificate na artisan term Perioperative theater Community health Health services support Counseling psychology Orthopedic and trauma medicine Hairdressing and beauty Fashion and interior design Carpentry and joinery Hotel and catering management Tour and travel Tour guiding Information technology Computer engineering ICDL and computer packages Short courses Driving classes na igenye game Ukawe yade kithia nyogodho midhio computer French na German classes atari marehi Twina hostels Naruto na matethegiririo gwetha attachment hamwe na wira tucerere Tibbs campus Thika super highway thimu ni 0715 067272 kana 0793 684897 email ni info@tibbs.ac.ke Tibbs college a highway to future success

0: Homoka.
1: Oh yes, na uko tuina DJ Giant mwenyewe na mudogo ito mudoni wa waja. Na ntura kudikania kure kwa soko faster, adikana kutonya kuo todo, maudo ni mega goko. Nejigwe tia do madhite na bere, ama ke hotete kuigurira ido onawe no wigurire. Iki alitho ni todo, ona toge kuira ona ido ya tura kuira nini, ni mono keri gidhania na ido ilia siedhe ine wa dhokweno. Dhokweno e na ido nyige otaki.
2: Na ukere ora fatara wikora hiinya star 420 hash, ni star 420
3: Hash. We mwega mothikiriria. Jitagwa James Masharia, CEO Top Care Lads Kenya. Aduige mane siria kugura buroti, no mage tigira kuigithia, neguwe wagote besa siyao. Guwe ati moru, amunioto maga ogeno fasiliri monene mono, haria oredago tuwara sirigi yaku. Na nikia waka goko kwa Top Care, utana bakogora, netuko hayaga kamweke, oto oria si oria, siyegie oki nyaniru wa mogo da oria turakwe delia, tuka tigelera na waiga nira, narutuwe na mogo da turakwe delia, Joska Kagudorud, oria togo tore ira maema abuahor, na turakwe delia 445,000, na kuwa juja, turakwe delia 685,000. Tuhonda adhimo oreu, 0719-111-555, oregi, 0719-111-555. Na nao tosa ya dada ofisi inesi tosia Top Care, Loiro Town Greek Towers, Kanaro Wai, Rwai Plaza. Top
4: Care Lads. Mshamani yoru ndio zile, mutu metagi ya bia na utile kedu tura na gise jia.
5: Mutu meyaka ili utahato za hijene ke.
4: Ah, tulia nagu.
5: Mwembeshe kono ili ila anivya. Mwena matumbe shtara aki onana ke.
4: Gurusi ya kono kwenja ila ija na ligote siya ila ilio.
6: Nani kieto mureta ile, motaramu.
7: Nani kieto ukete kumukobora. Idhueta nice, choice, mkobozi fin. Irio shito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ile na standardi ya iguru.
8: Jumi wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na ilioshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi. Ile itigaga mahiu makumari na liri, ugima mwega wa mweri na ukwefaita mwega weta muremi.
9: Na notu kweda giri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
10: Mutwarithia wa gari na thogora wa maguta ore wa batrite ni urahuthira besha cia kunyingi. Ndukamake, cenjia gari yaku ihuthire gas kuma kwa Autogas. Kumenya maingi megie Autogas, ikaramita boine ya kame.

0: Thirikari ya Kiambu County itogoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ngundu na buroti ati ni iraheana 100% waiver hari interest na andu ucio kumana na marihi maria matarihitwo. Na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua ma waki ni mugaru na watho na ni magirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5. Kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikira mitamboini ya Kameme kayuka muingi.
1: Murimi, ng'ombe ciaku ni cirakuhe iria inini kuri uria uratanya. Ni iroya ihinda iraya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda. Kihonia ri, tigucihe irio nyingi, ni mirire miega. Riria ng'ombe ciaheo minerals, nutrients na indo cia guciotithia guthia irio, ciigananiirie na iri na githimi kiria kiagiriire, ni cigiaga na ugima mwega wa mwiri, ikahota kuhuthira irio wega, ona igakuhe iria ringi. Maclick Super, iheaga ng'ombe ciaku minerals cia bata, cia guciotithia kunyita ndume na kugia na ugima mwega wa mwiri. Nayo Kupa Cooler Advanced ishihega proteins na hinya ulea irafatara ni guiga kuheiri ya ringi. Diamond V XPC itaithagia ngombe shia kugothea irio na ihenya na gushithea shiothe. Na oho, iga shiongerera uhoti wa kuhurana na mirimu. Maclick Super, Kupa Cooler Advanced na Diamond V XPC ni igere etio na ikahetokio na nishia kuma CKL Africa kamu nirea ikoreto ikihearemi ionia shia kuihokeka kuma mwaka wa 1906. Wegire kihonia kia mirire miega hari ngombe shiaku agroveti nishiothe guothe furorini. CKL Africa Limited, doing more with you.
0: Dhahabu Lad Limited magekugwira miaka 9 thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Lad Limited ni tukigagara na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme kayuka muingi.
2: Asante na gekuririkania kuria agwa kana aikorwe.